0: doar mireasă. Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Festival La Tomatina, ktorý sa každoročne zmení na hodinovú paradajkovú bitku, v stredu prilákal do španielského mesta Buñol približne 22 tisíc ľudí. Ako munícia poslúžilo 150 tón rajčín. Festival sa každoročne koná v poslednú augustovú stredu. 22 tisíc ľudí, čo je maximálny povolený počet v meste s 9700 obyvateľmi, sa tam hodinu obhadzovalo prezretými paradajkami. Rajčiny sa musia podľa pravidiel rozmačkať v dlani, aby sa predišlo modrinám. Množstvo ľudí tradíciu obhadzovania sa paradajkami každoročne kritizuje ako plitvanie poľnohospodárskou pôdou a veľkým množstvom vody. Organizátori sa bránia, že paradajky sú špeciálne poskytované pre tento festival a zámerne sa zbierajú, až keď sú prezreté. Podľa nich sú nevhodné na konzumáciu kvôli konzistencii a chuti. La Tomatina je v Guinnessovej knihe rekordov zapísaná ako najväčšia bitka s jedlom na svete. Mesto podujatie financuje 15-eurovým vstupným a vďaka sponzorom. Niektorí bojovníci si na ochranu očí pred paradajkovou šťavou priniesli potápačské okuliare. Kyslosť rajčín má tiež údajne čistiaci a dezinfekčný účinok na pokožku účastníkov i na ulice Buñolu. Krátko po začiatku bitky na poludne bolo hlavné mesto v Buñole sfarbené do červena. Hodinu na to symbolický výstrel z dela oznámil koniec a účastníci potom podľa tradície pomáhajú upratovať ulice. Pôvod festivalu La Tomatina nie je úplne známy. Podľa jednej z verzií mohli obhadzovanie sa zeleninou vyvolať mladí ľudia počas slávnostného sprievodu v roku 1945. Festival sa postupne stal natoľko populárny, že v roku 2013 sa obmedzil maximálny počet účastníkov na 22 tisíc. Dovtedy do Buñolu prichádzalo obhadzovať sa paradajkami aj vyše 50 tisíc ľudí, najmä cudzincov.

To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Blíži sa začiatok školského roka a tak som do dnešného programu vybrala jednu z 10 skvelých učiteľov a učiteliek, ktorí vychovávali a vychovávajú naše ratolesti a zároveň im vštepujú lásku k slovenskosti a hrdosť na slovenských predkov. Vyberieme sa do Mlynkov v rozhovore s dnes už zosnulou učiteľkou, speváčkou ľudových piesní a slovenskou aktivistkou Gizelou Molnárovou. Potom navštívime materskú školu na Kölčejho ulici v Bekerskej Čabe, kde prebieha výuka slovenčiny už 74 rokov. Deťom sa venuje aj odchovankyňa slovenskej školy, aj Daša Rešová. Ak sa vám naše témy pozdávajú, ostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Zprávy.
1: Jadrová elektráreň v Pakši, ktorej prevádzku museli pre nízku hladinu Dunaja od konca júla postupne obmedziť na jednu turbínu z 8, v stredu večer dosiahla nominálny výkon. Fungujú turbíny všetkých 4 blokov, oznámil to na Facebooku predseda vlády Péter Maďar. Podľa neho experti v energetike a vodohospodárstve pracujú na dosiahnutí tohto výsledku už týždne a výstavba spodného prahu na Dunaji v Pakši napreduje rýchlejšie, ako sa plánovalo. Výkon jadrovej elektrárne Pakš sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektráreň v tom čase vyrábala iba 480 MW namiesto zvyčajných 2000. Atomová elektráreň Pakš pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Poľsko predlží do konca novembra na celom svojom území druhý stupeň teroristického ohrozenia a tretí stupeň ohrozenia na železničných tratiach. Rozhodnutie podpísal premiér Donald Tusk na základe protiteroristického zákona. Tretí stupeň na železniciach vstúpil do platnosti po sabotážnych útokoch na železnici v novembri 2025. Druhý stupeň bude od septembra platiť aj pre poľskú energetickú infraštruktúru nachádzajúcu sa mimo územia Poľska. Úrady nezverejnili, na ktoré objekty sa opatrenie vzťahuje. Na celom území krajiny zároveň vstúpi do platnosti druhý stupeň kybernetického ohrozenia. Druhý zo 4 stupňov si vyžaduje intenzívnejšie monitorovanie ohrozenej infraštruktúry. Tretí a doteraz najvyšší zavedený v Poľsku zahŕňa napríklad zavedenie pohotovostných služieb a postupov v prípade incidentov. Lídri gréckej a tureckej časti rozdeleného Cypru sa v stredu dohodli na pravidelných týždenných stretnutiach. Reagovali tak na výzvu generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, aby zintenzívnili prípravy na dlhodobo stagnujúce rokovania o zjednotení ostrova. Guterres sa osobne usiluje o obnovenie mierových rokovaní. V júli sa na Cypre stretol s prezidentom medzinárodne uznávanej Cyperskej republiky Nikosom Christodoulidisom a vodcom samozvanej Severocyperskej Tureckej republiky Tufanom Erhürmanom. Stredajšie stretnutie v nárazníkovej zóne pod kontrolou OSN bolo prvým osobným rokovaním oboch lídrov od Guterresovej návštevy. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe ostrova. Reagovalo na prevrat cyperských Grékov podporovaný vojenskou chuntou v Aténach, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. V súčasnosti je Cyprus rozdelený na severocyperskú Tureckú republiku, ktorú uznáva iba Turecko, a medzinárodne uznanú Cyperskú republiku, členskú krajinu Európskej únie, ktorá kontroluje väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi. Nepál zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia. Oblasti v horskom okrese Rasuva, kde žije približne 50 000 ľudí, boli podľa úradov mimoriadne postihnuté. Obyvateľov žijúcich na brehoch rieky Bhotekoši, ktorá pramení v Tibete a vlieva sa do nepálskej rieky Trisuli, vyzvali, aby sa presunuli do vyšších polôch. Miestne úrady podľa agentúry DPA oznámili, že ničivá blesková povodeň si vyžiadala smrť minimálne 8 ľudí, pričom 26 policajtov je nezvestných. Nepálske ministerstvo vodných zdrojov uviedlo, že povodne poškodili okrem ciest a mostov aj vodné elektrárne. V dôsledku týchto škôd došlo v oblasti k prerušeniu dodávok elektrickej energie.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno a veľmi teplo s občasnou kopovitou oblačnosťou bez zrážok. Juhovýchodný vietor prinesie so sebou saharský piesok. V noci klesnú teploty na 20 až 15 stupňov a cez deň vystúpia na 29 až 34 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz si pripomenieme osobnosť Slovákov v Maďarsku, tetu Gisku alebo Gizinini, pretože takto familiárne ju s obľubou oslovovali nielen Mlynčania a jej priatelia pod Pilišom, ale aj Slováci po celom Maďarsku, kam prenikol jej spev. Gizela Molnárová, rodená Fulová, sa narodila v Mlynkoch roku 1932. Po ukončení strednej školy nastúpila do vtedy novozaloženého Slovenského učiteľského ústavu v Budapešti, kde od októbra 1949 spolu s ostatnými nádejnými učiteľmi spoznávala hlavné mesto. Po ukončení štúdií začala svoju učiteľskú dráhu na Dolnej zemi v Slovenskom Krmnoši. Na rovinu si však nedokázala zvyknúť. Pilišské hory jej prirástli k srdcu a keď ich nevidela, cnelo sa jej za nimi. V Komložskej slovenskej škole vydržala 2,5 mesiaca, potom sa vrátila späť do Mlynkov, ktoré už neopustila. V rodnej obci vyučovala slovenčinu viac ako 40 rokov. 10 ročia viedla školský spevokol, s ktorým dosiahla pekné úspechy. Bola jednou zo zakladateliek pávieho krúžku v Mlynkoch, v ktorom nepretržite spievala vyše 50 rokov. Všetky jej aktivity boli späté nielen s rodnými Mlynkami, ale aj so Zväzom Slovákov v Maďarsku, veď bola pri jeho zakladaní a dlhé roky vedúcou mlynskej pobočky. Po vzniku celoštátnej slovenskej samosprávy v roku 1995 sa stala členkou kuratória verejnej nadácie pre národné a etnické menšiny v Maďarsku, kde počas troch volebných cyklov úspešne presadzovala záujmy Slovákov v Maďarsku. Zomrela náhle v marci 2016. Pripomeňme si teraz Gizelu Molnárovú rozhovorom, ktorý som s ňou pripravila v roku 2010, kedy jej bolo udelené vyznamenanie Pro Cultura Minoritatum Hungárie.
2: Aké ročné obdobie máte najradšej? Jar, leto, jeseň či zimu?
3: Hovoria, že starí ľudia majú jeseň. Lebo na jar hovorívajú, že na jar pobieraj sa starec. Marec. Pobieraj sa starec. Ale ja všetky... Ale najradšej mám za to predsa len jar. Hovoria, že je veľmi krásna jeseň, a tu je pekná jeseň, povedzme.
2: Farebná.
3: Tu v horách farebná, ale ja za to najradšej. Maj som sa aj narodila, takže jar.
2: Spomínate si ešte na detstvo, vraveli, že ste sa v maji narodili. Aké boli vaše narodeniny, keď ste bola malá?
3: Tu u nás bola strašná chudoba.
2: V dedine či u vás doma?
3: Nie, a však aj u nás doma nebolo bohatstvo, ale... V dedine bola veľká chudoba. To rozprávam, že sme spali dvaja v jednej posteli, mnoho ráze je traja. Chudoba bola v dedine. Nebola ani elektrina, ani nič. Tak, jak bola kedy dávno toto. Lebo už ja som sa veľmi dávno narodila, tak tedy ešte nebolo nič. Tade to.
2: Koľko vás bolo súrodencov?
3: My sme traja. Mala som sestru staršiu o rok, o 13 mesiacov. A brata mladšieho o 4 roky. Takže...
2: Ako ste sa hrávali?
3: Už sa nepamätám veľmi... Ja som vždy, keď sme boli mladí, bola kedy, malí, tak susedi, vždy to rozprávávam, že mali, naši susedi trošku boli bohatší, alebo čo ja viem, da pranejší a na Vianoce si kúpili také kineveta výgien hračku. A to by sme boli strašne chceli, lebo večer, keď bol pri lampe, by sme sa boli hráli aj my traja. A nikdy mi mama nekúpila, lebo nakreslili nám taký mlín a tam sa mohla hrať s gombičkami a s takým kadičím. Však isté, nemali ani dosť peňazí. Ja si myslím, že za to, lebo rodičia by ináč kúpili deťom všetko. A keď sa mi narodila dcérka, ona sa narodila na Vianoce, a keď mala rok, decembra 21. sa narodila, na rok, keď mala rok, sa mi išla kúpiť porádky neveta výgie na hračku. A keď mi ju balili, ja som strašne začala plakať. A na čo je to bolo? Na nič. Keď ešte mala rok. Ale už to som chcela ja kúpiť, lebo som si myslela, že ja mojej dcere by som mala to kúpiť, čo som ja, po čom som vždy túžila. No ale za to sme schodili spolu. Ja na to vždy pamätám, veľká chudoba to bola v dedine. Z ulici tak chodili k nám tety, alebo čo ja, mamine kamarátky, aj s deťmi a s každým. Vždy hovorili, že u nás fúka, však fúkal vietor v dedine, a za to sme došli k vám na celý deň, lebo sa nám kadí. A nie za to došli isté, ale len za to, že jeden deň sa u nás jedlo volačo a na druhý deň sa ešte, oni boli ešte chudobnejšie, mali 5 detí. A ja si myslím, že sme mali krajšie detstvo, jak teraz čo mali deti. Lebo deti sú teraz vždy samé, nás bolo vždy veľa. Však aj škola bola taká chudobná, ale z jednej knihy sme sa naučili toľko, jak terajšie deti, čo sa naučila z 5 kníh.
2: Alebo za 8 rokov, či chodia do školy.
3: Ja som chodila do takej Polgári, sa to hovorilo, školy na Verešvár. Ja som tu skončila 6 tried a keď som mala toľko rokov, už som chodila na Verešvár. Dve sme chodili, Jansky, Nolaca, sestra, čo bola kedy učiteľ tiež, jak ja. My sme chodili každý deň na Verešvár. To bolo 10 km tam, 10 na späť pešo. V zime, v lete, za 2 roky do takej Polgári školy ma otec dal zapísať, že aby si myslel, že z toho práve bola, čo bude, však aj bolo akurát. Tam sme chodili každý deň, teraz keď sa tak chváli, keď niekto, že, čo ja viem, idú do Ázie a tam peši, áno, peši chodia ja, toľko aha, dní na tú túru. Ja by som mohla mať topánok bar koľko, lebo my sme každý deň 20 km vyšli pešo.
2: To ste kedy ráno vstávali?
3: O pol šiestej, o šest sme sa pohli, na pol osmu sme tam došli, aj pršalo, zmokli sme. Neboli sme dosť vejaké, keď nás tedy sfotili, to bolo strašná vec.
2: A boli ste chore?
3: A ja sa nepamätám. Isté, sme boli aj chorí, ale na to sa nepamätám, či sme takí chorí bývali, ale aj veľká vec to bola, že si mohla do takej školy chodiť a veľká vec to bola, že si musela každý deň 20 km ísť. A keď sme došli domů, už nás niekedy čekali, že drevo píli, taj polenka hádzať, aj toto, aj hento nie, terajšie deti.
2: No to som chcela, že čo ste začali prvé robiť? Čo bola vašou povinnosťou ako decko?
3: Všetko, jak deti, však mama, oca som mala ja začas chorého a mama chodila tak, jak muži do hor sa chodilo robiť vola kedy. Drevo píliť, nosiť, zvážať, všetko. Mama moja bola aj pevná, bola vysoká, bola, ale taká bola, jak muž, tak vedela, že ty pracovať aj musela. My sme museli vždy. Potom, keď bola krava, svine krmiť, drevo píliť, to sa sečka rezala. Nebolo treba nikomu hýbať, nie, večer bicyklovať sa, jak ja teraz čo robím. Takže sme boli, chudí sme boli, ale ja si myslím, že taký zdravý.
2: A šťastný.
3: A šťastný to, ja si na to pamätám vždy, že aj než som vyučovala, ja som veľmi dobre mala s ľuďmi.

0: Kedy ste sa rozhodli, že budete učiteľkou?
1: Ja som chodila do Budapešti, do školy, Jursirovej školy, čo je to? Jursirovej Gepidáš. Potom v 48., keď Kondač Pali, aj čo, začali hľadať slovenských učiteľov, vtedy sa začalo vyučovať národnostné školy, začali byť. Vtedy bol Bielik, Juri Bielik, aj Sabo Čaba. Oni dvaja boli tedy ako zväz Slovákov v Maďarsku. Uh-huh. To sa tedy začalo. A oni chodili tak po dedinách, ja sa pamätám, s takým černým autom a hľadali ľudí, aby išli do škôl. Tak chodili po Bekieskej Čabe, v Totku Mloši, odkiaľ sme boli. Však najmä z Dolnej zemi, potom bol z Kestúca, my sme boli z Mlinkov, ale už Dušanek, aj Klaus Laci, oni volali, ten Klaus Laci volali, kde vyučuje tam Zembrinia, vyučoval, však už je teraz starý. A ja som už pracovala tedy na miestnej rade, tedy to bol Tanáč. Ja som už tam pracovala, lebo ja som vedela už rýchle písať toto, ento a mala som už 18 rokov. A potom nás došli agitovať, aby sme išli a išli sme na takú skúšku do Budapešti, bolo nás tak 7. Ja som ani na mysli nemala, že budem učiteľku, ja som si len išla tak poveťariť. Do Pešti sa nedalo voľa, kedy tak len chodiť, že sadnem si do autobusu. Popomá sme išli peši.
0: Tam, to je 11 kilometrov.
1: To je 11 kilometrov. Tá sme išli pešo a potom sme išli na tú skúšku, tam bol Siklaj, Láslo a Maďari, alebo Slováci zo Slovenska. Ja neviem, čo to bolo, lebo veľmi krásne rozprávali slovenský. A všetko nás naučili, čo nám bolo treba. Ja to za to hovorím vám veľa krát, že nemali sme nejaký problém. Potom sme sa dostali, ale už Dušanek sa dostal do tej školy Klauzofácie a bolo nás tak viac a potom sme z Bekieskej Čaby.
0: Koľko rokov ste chodili do tej školy?
1: Do tej školy sme chodili rok.
0: A to bolo denné? Bývali ste v Pešti?
1: Ja som išla neskôr, lebo ja som nechcela. Ja som ani na mysli nemala už teda. Som bola veľká dívka. Ja už som tu chodila. Frajera som mala. Aj čo ja viem, že ja som nechcela ísť teda, že ja nepôjdem. Ale za 2 týždne, potom som ešte bola doma a raz som došla už do roboty. Vidím, že stojí pred nama to černé auto, čo ma chodilo agitovať. A už oni jedli u nás, pamätám, mama im robila vajcia, čo ja viem. A otec toľko im povedal, 2 týždne, víza bude v škole. Takže ja som išla o mesiac neskôr, jak čo druhý. Dobre, ja som mala aj väčšie školy, jak čo druhý, ale...
0: Otec vás nahovoril, alebo však prehovoril?
1: Prehovoril, on povedal, že pôjde a koniec. Však on vedel, že z toho to by nebolo dožiť, čo bývalo, bola by som mohla celý život a že sa také mohlo stať, že z dediny idú za učiteľov a to vidieť, že to bola veľká výhoda. A tam sme chodili 10 mesiaci a potom 3 roky sme museli chodiť. Ale sme vyučovali a v lete, v júna 14. učiť, čo ja viem, keď sme prestali učiť, už aj sme išli na kurz a do jeseni sme chodili v lete.
0: Ešte do školy.
1: Však tam sme v Budapešti bývali, do školy sme chodili a skúšky sme museli tak robiť, aké za tie 4 roky, za 3 roky. Rok sme mali už tedy a ešte 3 roky sme museli tak.
0: A kde ste vyučovali vtedy, ktoré bolo vaše prvé miesto?
1: Ja na Totku Mloš som sa dostala. Tak nás pomiešali, jak teraz čo farárov miešajú, že farár nemôže byť tam, kde sa narodil, lež ho dali preč. Tak Totku Mloš a Antal došiel do Mlinkov učiť a ich vycejpali a ja som išla do Totku Mloša. Však toľko sme mali práve peňazí doma, čo som sa dostala do Totku Mloša aj ešte 20 forintov, alebo to mi ma podera dali, aby sme si tam vedeli chlieb kúpiť, lebo tedy bola tiež ešte vždy veľká chudoba. A tak ja som sa dostala na Totku Mloš, ale musím povedať, že ten Sabo Čaba aj ten Bielik sa starali od nás. Vždy išli hľadiť, že kde sme a čo robíme a ja som im povedala, ja som v tom Totku Mloši bola. Dobre mi tam bolo, takí boli zlatí tam ľudia naozaj, lebo som tam bývala u jednej tety. Len tedy sa pamätám na to, že boli tam maliny, jak sme išli do školy. Na tých malinách boli také úsenice. Ale tí tedy ľudia naschvál mali, lebo to čo si kali tí úsenice. Ja som vždy len po prostriedku išla a pravda, ja som došla spomedzi vrchov. Dostala som sa tam na rovinu a dobre tam bolo pekne. Aj tam bolo pekne, aj mi tam bolo dobre, ale ja som hovorila Sabočavovi, reku, až ma nedáte do Mlinkov, tak nebudem učiť, prestanem, bola by som prestala. Ja som v Dolnej zemi nebola navyknutá.
0: No, čo vám chýbalo podľa vás? Hory alebo čo?
1: Ja si myslím, že hory aj dedina. Ja som tu vyučovala, tu som sa narodila, tu som vyučovala, myslím si, že tu aj zomrem.

0: už moji učitelia tu tedy neboli, keď som sa ja sem dostala. Však to bolo po 20 bola koľko rokov. Však ja som sem chodila, keď som mala 6 rokov, už tu boli všade noví učitelia u nás. Však tedy, keď som ja chodila do školy, boli ada traja učitelia. Tedy bola stará škola ešte. Potom sa urobila nová škola.
1: No teda, aké to bolo? Veď to bolo ako v rodine. Všetky decka, ktoré ste učili, ste poznali, všetkých rodičov.
0: Už tedy nás
1: rodičov
0: bolo viac, tu keď sme došli sem. Ale už tež vyučoval na Kestúci. Ale Joša Dušaneka dali na Kestúc, on tu bol blíž. Laca Janskin ho dali, čo ja viem, do Zemplína. A ja už to, tedy nás bolo viac učiteľov a viac detí. Už to bolo v 51.
1: Chodili sem deti iba z Kerestu, z Mlinkov, alebo aj od susedov?
0: Bolo tu fajn deti, už tedy tu bolo mnoho detí. Prvú, tretiu vyučovala jedna učiteľka, druhú, štvrtú jedna učiteľka. A ja som vyučovala deti v nižších triedách, druhej, štvrtej, vždy. A aj slovenčinu som vyučovala. Už tedy boli druhí učitelia, ale veľmi zlatí. To ja sa strašne s dobrým som pamätám na tých, ktorí sa sem dostali a tedy sa začala vyučovať v našej škole slovenčina v tom roku.
1: Vy keď ste boli malá, vy ste sa neučili po
0: nikde,
1: slovensky?
0: Nikde. Tu sa nevyučovala slovenčina potom, keď sme...
1: Iba sa hovorilo po slovensky, ale neučilo sa po slovensky?
0: Po maďarsky sme sa naučili v škôlke, ale po slovensky sa nevyučovalo v škole. Vedeli sme veľmi dobre slovensky, ale ani na schovárať sme sa nesmeli, keď som ja chodila do školy.
1: Ako bola vtedy v kostole slovenčina? Najprv, keď ste boli malá?
0: Ja na to veľmi nepamätám, ako to bolo tedy, ale aj tedy maďarské omše boli najviac.
1: Spievali ste tam isto aj slovensky?
0: Spievať sa spievalo, lebo rektor bol, volakedy vedel aj slovensky, ale omše boli ináč maďarské.

0: za učiteljku z jedne trijede. 7. Učila sa slovenčina, učili sme ih spijevat slovenske basnički.
1: Hodili ste niekam na výlety aj?
0: Chodili sme a trošku neskôr, keď to bol Šipošár Padiak riaditeľ, už tady v škole boli aj tábory slovenské. Takže potom sa začali slovenské tábory. V Nových Zámkoch chodili sem učitelia, ale slovenský. Slovenský tábor. A my sme chodili do tábora do Sklených Teplíc s nima, ale tam sa sovaralo len slovenský.
1: A prečo do Sklených Teplíc?
0: Lebo títo noví Iršak Bujvarčania mali tam voláke známosti a tam sme chodili do Sklených Teplíc, do táborov. Ale sa tam veľmi veľa naučili deti. Za 3 týždne sme chodili. Za 3 týždne oni došli sem a za 3 týždne my sme išli tam. Len tedy učiteľia nemali slobody v lete nič. Len s deťmi sme boli, ale to bolo veľmi krásny svet tedy ešte. Ja si myslím, že nám to tak bolo dobre, lebo aj oni, keď tu boli aj tedy, naše deti sa učili slovensky s nimi. A keď sme išli my, zase jej deti došli zase s nami, zase s tými sme sa veľmi dobre. Učiteľov sme mali známych, aj teraz ešte, čo ich poznáme. Kamarátime sa s ním, možno niektorí aj zomreli.
1: Prečo ste začali robiť spevácky zbor, krúžok v škole?
0: Deti veľmi pekne vedeli spievať. Ešte vedia aj teraz za to, povedzme. Už teraz toľko nespievajú rodičia. Moja mama sa vždy s tým zabávala, že spievala. Hoci čo robila, ona si spievala, nebolo televízia, nebolo rádio, nebolo nič, a ona sa s tým zabávala, že vždy si vyspívala. Tak som sa ja len od nej naučila spievať. Deti zas tak rádi spievali, ja si myslím. Lebo tedy v tom čase nebolo ešte toľko, že si sadli podľa stroja a televíziu hľadeli, lež oni boli rádi, keď mohli dojsť do spevokolu. Tam ja som popoluňu bola s nima veľmi veľa, takže s nima sme spolu aj spievali. Nám urobili takú platňu veľkú a ju máme. Takže ja som bola na ne hrdá. Oni aj dve samé spievali, Madloková Julia aj Papuček Vilmoš. Tretie triede už, keď spievali, už prvé miesto obsadili dvaja. V Biekerskej Čave boli také slovenské súťaže, tedy bolo strašne veľa súťaží. Čak aj teraz, povedzme, chodí ale na zväz.
1: A kedy ste urobili pávy krúžok váš, mlínsky? A prečo?
0: Bola tu jedna rektorka, bola kedy taká v kostole, čo spievala. A volala nás, aby sme išli spievať do kostola. Však v kostole sa pekne, mali tedy pekné hlasy. A potom sme išli raz, že si zaspievame, sme si zaspievali. Vtedy sa začali títo pávy krúžky zakladať. Keď sme boli v televízii, ale aj títo v dedinách boli títo dedinské dniže, čo ja viem, Mlinkov bol, Palunap, potom kade kde a už. Najprv sme začali len jak cirkevný zbor, takže raz sme si zaspievali, lebo tu sa spievali pašie už dávno. Aj sa spievajú teraz. A tak od tej doby chodíme, 45 rokov bol teraz v septembri.

Volako sme sa raz v Budapešti stretli s ním a sme hovorili, že máme spevokol a on tedy nemal ešte tak veľmi veľa práce. A potom ostal vedúcim Bartók rádiu, potom už prestal sem chodiť. Ale za 17 rokov každé 2 týždne tu bol. Takže my, čo sme vedeli piesne, on si ich napísal, koty a on povedal, že tuto treba spolu, tu treba zvlášť, tak keď sme išli hoci kde, on nám vždy hovoril, že lebo keď sme chodili my, tak my sme boli taký Sovjetkezeti inekar, lebo nás pravda Sovjetkezet podporoval a hovorili nám, že len jednu, dve maďarské, aby sme zaspievali. A on nám vždy hovoril, že nespievajte vy maďarské, lebo maďarské od vás viac vedia lepší spievať, ale slovenský nikto. Takže on nám vždy hovoril len slovenské a my sme sa ani maďarské piesne nikda neučili. My len slovensky spievame. Aj moje deti len slovensky spievali. Spievali oni a maďarsky, to ich učila druhá učiteľka. Ale ja som ich učila len slovensky, lebo ja maďarsky tak neviem. Aj poradte sa mi vidieť. Jak idem lekárovi, volá, kde poradca ma opýtajú, že ma ga mien, máš nielen besiel. Men slávoš.

0: vidim.
1: Vlastne vy ste svetoznáma vašimi kapustníkmi. Kedy ste začali byť gazdinkou? Naučili ste sa už doma pri mame, alebo keď ste sa vydali?
2: Ja v celé mojom živote som varila. Ja som vždy rada pracovala dnu. Nie rada okupávam. Aj také to sestra radši robila, ja som nie, ale variť som sa naučila, lebo ja strašne rada vedem gazdovstvo tak dnu, ale naozaj len v kuchyni. A tí kapustníky to... U nás sa pekli kapustníky na všetkých svatých, lebo tedy pravda sa zešla rodina z cudzých dedín a tedy sa pekli kapustníky. Kapusta sa urodila, zemiaky sa urodili, múka sa urodila a tak tam sa pekli kapustníky. Keď došel host, tak kapustník sa zohral a to sa jedlo. A kapustníky sa pekli vždy na Štedrý deň, pred Vianocami na Štedrý deň. Tedy chodili, čo kravy pásol, kravár, ten hovorili kravár, čo v kravi pásol a chodili vždy večer vianočné sviatky prijať, tak pri každém dome mu dali jeden kapustník aj víno, to víno si vždy zlíval do jednej fľaše, však neviem, aké to bolo víno, lež si to pozlíval, lebo toľko nevládali vypiť a potom pravda si to zlívali. Len kapustníky nie vždy pečem už vtedy, lebo potom pečem kapustníky zase na gazdinku. A naše deti, všetko také, čo mnoho sa robí, oni to nie veľmi majú radi. Oni kapustníky nemajú tak radi. Také languše, čo im upečem, také languše, čo sa dajú kúpiť inde, také, kedy upečem, to zjedia, ale kapustové nie veľmi.

0: Odkedy ste členkou Zväzu Slovákov v Maďarsku?
1: Jak sa začal? To bolo voľakedy tak, že tento Sabočaba a tento Bielik, oni boli vedúci zväzu. Ten zväz tedy ešte nebolo, že samospráva, aj čo ja viem. Takže boli župné
0: výbory.
1: Áno, vedľa tých sa pracovalo. Takže ja som tam bola zahlásená, lebo som si, teraz keď som už dostala araň diploma, musela som si ísť na bieky z Kučabu. Nie, musela som ísť spísať tá, lebo ja som tam bola, tam som začala a tam som mala všetky papiere od vola kedy.
0: Ako čo, ako zväzáčka? Alebo
1: ako učiteľka, ale ten len zväz bol. Zväz sa staralo nás, ministerstvo bolo, ale už to potom neskôr, potom keď Jakabová Marika začala naozaj zväz, ale už vtedy sme boli všetci zväzáci aj. Tá sme patrili, ja si myslím. Ja za to je to mne také strašné, že už tam je 60 rokov asi. Nebolo to tedy tak, že aj samospráva, aj zväz, tedy len zväz, ale naozaj tie sa tak starali o nás, o Slovákov, vedeli, kto kde pracuje, pomene. Nebolo nás tak veľmi veľa, si myslím. Alebo nás bola da viac. Alebo sme sa lepší stretávali, alebo čo ja viem, tedy sme vedeli jeden o druhém všetko.
2: Počuli ste rozhovor s dnes už nebohou pedagogičkou, aktivistkou Zväzu Slovákov v Maďarsku i celoštátnej slovenskej samosprávy Gizelou Molnárovou z Mlynkov.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme do materskej školy na Kölcsejho ulici v Bekerskej Čabe, kde sa od jej založenia v roku 1952 detičky učia aj po slovensky. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Jadrová elektráreň v Pakši, ktorej prevádzku museli pre nízku hladinu Dunaja od konca júla postupne obmedziť na jednu turbínu z 8, v stredu večer dosiahla nominálny výkon. Fungujú turbíny všetkých 4 blokov, oznámil to na Facebooku predseda vlády Péter Maďar. Podľa neho experti v energetike a vodohospodárstve pracujú na dosiahnutí tohto výsledku už týždne a výstavba spodného prahu na Dunaji v Pakši napreduje rýchlejšie, ako sa plánovalo. Výkon jadrovej elektrárne Pakš sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektráreň v tom čase vyrábala iba 480 MW namiesto zvyčajných 2000. Atomová elektráreň Pakš pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Poľsko predlží do konca novembra na celom svojom území druhý stupeň teroristického ohrozenia a tretí stupeň ohrozenia na železničných tratiach. Rozhodnutie podpísal premiér Donald Tusk na základe protiteroristického zákona. Tretí stupeň na železniciach vstúpil do platnosti po sabotážnych útokoch na železnici v novembri 2025. Druhý stupeň bude od septembra platiť aj pre poľskú energetickú infraštruktúru nachádzajúcu sa mimo územia Poľska. Úrady nezverejnili, na ktoré objekty sa opatrenie vzťahuje. Na celom území krajiny zároveň vstúpi do platnosti druhý stupeň kybernetického ohrozenia. Druhý zo 4 stupňov si vyžaduje intenzívnejšie monitorovanie ohrozenej infraštruktúry. Tretí a doteraz najvyšší zavedený v Poľsku zahŕňa napríklad zavedenie pohotovostných služieb a postupov v prípade incidentov. Lídri gréckej a tureckej časti rozdeleného Cypru sa v stredu dohodli na pravidelných týždenných stretnutiach. Reagovali tak na výzvu generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, aby zintenzívnili prípravy na dlhodobo stagnujúce rokovania o zjednotení ostrova. Guterres sa osobne usiluje o obnovenie mierových rokovaní. V júli sa na Cypre stretol s prezidentom medzinárodne uznávanej Cyperskej republiky Nikosom Christodoulidisom a vodcom samozvanej Severocyperskej Tureckej republiky Tufanom Erhürmanom. Stredajšie stretnutie v nárazníkovej zóne pod kontrolou OSN bolo prvým osobným rokovaním oboch lídrov od Guterresovej návštevy. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe ostrova. Reagovalo na prevrat cyperských Grékov podporovaný vojenskou chuntou v Aténach, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. V súčasnosti je Cyprus rozdelený na severocyperskú Tureckú republiku, ktorú uznáva iba Turecko, a medzinárodne uznanú Cyperskú republiku, členskú krajinu Európskej únie, ktorá kontroluje väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi. Nepál zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia. Oblasti v horskom okrese Rasuva, kde žije približne 50 000 ľudí, boli podľa úradov mimoriadne postihnuté. Obyvateľov žijúcich na brehoch rieky Bhotekoši, ktorá pramení v Tibete a vlieva sa do nepálskej rieky Trisuli, vyzvali, aby sa presunuli do vyšších polôch. Miestne úrady podľa agentúry DPA oznámili, že ničivá blesková povodeň si vyžiadala smrť minimálne 8 ľudí, pričom 26 policajtov je nezvestných. Nepálske ministerstvo vodných zdrojov uviedlo, že povodne poškodili okrem ciest a mostov aj vodné elektrárne. V dôsledku týchto škôd došlo v oblasti k prerušeniu dodávok elektrickej energie.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno a veľmi teplo s občasnou kopovitou oblačnosťou bez zrážok. Juhovýchodný vietor prinesie so sebou saharský piesok. V noci klesnú teploty na 20 až 15 stupňov a cez deň vystúpia na 29 až 34 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. Slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

0: Čabianska organizácia Slovákov sa podujala na obnovenie starého tabla, hovorí Ildiko Makajová.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V decembri 2024 valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo pripomienku pod názvom Svetový deň jazier ako apel na vlády sveta, aby spolupracovali v snahe o zvýšenie povedomia o hodnote jazier. Svetovému dňu jazier patrí od roku 2025 v kalendári 27. august, čiže tento rok si ho pripomíname len po druhý krát. Od odolnosti jazerných ekosystémov záleží udržateľné hospodárenie a celkový rozvoj, lebo poskytujú základné funkcie a služby v súvislosti s vodou, zdravím a blahobytom. Prispievajú k regulácii klímy, pomáhajú ochladzovať planetu a zadržiavajú povodňovú vodu. Stav jazerného prostredia sa na celom svete zhoršuje, alarmuje OSN s tým, že jazerá patria k najdôležitejším prírodným zdrojom na Zemi. Na našej modrej planéte sa nachádza viac ako 117 miliónov jazier, ktoré pokrývajú takmer 4% pevniny. Hoci väčšina sladkej vody je viazaná v ľadovcoch a podzemných zdrojoch, jazerá obsahujú približne 90% povrchových zásob a preto predstavujú kľúčový zdroj ľahko dostupnej vody. Ak sa na jazerá bude aj naďalej vyvíjať tlak, čaká ich zásadný úpadok. Do roku 2050 by hodnota týchto ekosystémov mohla klesnúť o pätinu. Znečistenie by sa mohlo viac než dvojnásobiť a emisie metánu prudko vzrásť, čo by ešte viac prehlbilo environmentálne i hospodárske straty. Jazera poskytujú životný priestor nespočetným druhom rýb, rastlín a živočíchov, ktorých populácia klesla za uplynulých 50 rokov až o 85%. Prírodný kapitál jazier je ohrozený kombináciou nadmerného využívania, znečistenia a klimatických zmien. Znečistenie je často dôsledkom splachovania hnojív, chemikálií či pevného odpadu, ktoré sa dostávajú priamo do jazier alebo do nich pritekajú riekami. Globálne oteplovanie tieto problémy ešte zhoršuje, vedie napríklad častejším a intenzívnejším povodňam. Už od 80. rokov minulého storočia sa každý druhý rok koná Svetová konferencia o jazerách. Odvtedy sa snaží naplňať poslanie podporovať vedecké prístupy k správe jazier a ich povodí. V súčasnosti je všeobecne uznávaná ako platforma, na ktorej si zástupcovia akademickej obce, vlád, občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a súkromného sektora vymieňajú názory, poznatky a skúsenosti s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s jazerami a ich povodiami na celom svete. Prvýkrát sa Svetová konferencia o jazerách uskutočnila na brehu jazera Biwa. Je to najväčšie sladkovodné jazero v Japonsku. Patrí medzi prastaré a jeho vek presahuje 4 milióny rokov. Jazero slúži ako zásobáreň pitnej vody. Pitnú vodu poskytuje približne 15 miliónom obyvateľov regiónu. V poradí 21. Svetová konferencia o jazerách sa uskutoční v auguste 2027 v tanzánskom meste Mwanza na brehu Viktorínho jazera. Jej hlavnou témou bude naše jazera, naša budúcnosť, spojenie vedy, politiky, praktického riadenia a ľudí pre svet s bezpečnými vodnými zdrojmi.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, o pár dní sa začne školský rok a pre trojročných sa začína škôlkársky život. Naše ratolesti sa zoznamujú so slovenčinou už v predškolských zariadeniach. Materská škola na Kölčejho ulici v Bekerskej Čabe je jednou zo štyroch v meste, kde sa učia detičky po slovensky. Deje sa tak od založenia tejto inštitúcie v roku 1952. Už štvrtý rok sa maličkým venuje Ajda Šerešová, odchovankyňa Slovenskej základnej školy a gymnázia v Bekerskej Čabe, ktorá absolvovala v Nitre. Kedy sa rozhodla, že budeš učiť v škôlke?
2: Učiť v škôlke, keď som skončila školu v Nitre, lebo tam som chodila na vysokú školu, tak vtedy urobila som aj bakalársky stupeň, aj magisterský. A keď som tam skončila, tam som začala robiť v jednej škôlke, vo Vlčanoch. Tá je maďarská dedinka, ale jasné, že sa vyučuje slovenský jazyk, takže tam som začala a pol roku som tam robila. Potom som prišla naspäť, tu je moja rodina a všetci, ktoré ich poznám. Takže keď som prišla domov, povedali mi, že jedna pani učiteľka ide do dôchodku a potrebujú takú učiteľku, ktorá vyučuje a vie po slovensky a vyučuje slovenský jazyk. Vtedy som rozhodla, že prídem sem a už 2 roky, áno, 2022 v septembri som začala tu v tejto škôlke, áno.
1: Pochádzaš z Čaby, áno, tu žije tvoja rodina, takže máš slovenské korene?
2: Áno, áno, mám. Moja prastará babka vedela po slovensky, totul, tak sa varvia tu v Bekerskej Čabe, ale s ňou sa nikdy som nerozprávala, ale viem o nej, že vedela po slovensky.
1: Tu si chodila ty do slovenskej školy, ano. A preto si šla do Nitry.
2: Áno, áno, jasné, áno. Spolu s žiačkami sme išli do Nitry, lebo sme chceli zlepšiť slovenčinu a mali sme dobrý vzťah so školou. Takže preto sme sa rozhodli ísť na Slovensku.
1: Takže poďme už teraz sem. Takže učíš druhý rok, učíš maličkých a stredných, pretože máte zmiešané tieto triedy.
2: Veľmi radí sa učiť po slovensky, akože pre ich to je veľmi zaujímavé, že iný jazyk. A keď rozprávam im, tak otvoria sa očka a pozerajú sa na mňa, akože to je veľmi zaujímavé pre nich. A tak som začala, že v minulý rok sme boli maličky, v triede boli veľmi malí a spolu s maďarčinou ja rada učím aj slovenčinu, takže vždycky niečo malé im učím. Také základné veci, že ďakujem pekne, dobrú chuť vám prajem, prosím si zubnú pastu, môžem ísť na záchod. A to tu už v tejto triede, v strednej malej triede už dosť dobre vedia. A vedia, že keď som ja v triede, tak musia tieto veci po slovensky. Nie, že musia, ale sa naučili, že to takto treba, vôbec nerobia im to problém.
1: Je vyhradený nejaký deň alebo nejaký čas v dni, keď hovoríš po slovensky, alebo môžeš sa na nich hocikedy obrátiť s týmito krátkymi frázami?
2: Hocikedy, akože každý deň od rána do popoludnia rozprávam im také základné veci. Jasné, že aj po maďarsky niekedy to preložím, ale snažím sa to spolu akože na celý deň.
1: Takže môžeš povedať, poď sem. Jasne. Alebo nebehaj, ano, alebo ano. Ticho.
2: Ticho, áno. Zatvor si dvere, umy si ruky, jasné, áno, áno. Také veci. A hlavne tie hravé piesničky, také pohybové hry, je ich to akože najobľúbenejšie aktivity. Hlava, ramena, kolena, palce, kukulienka a keď idú spať, tak veľmi veľa piesničky im spievam, akože
1: uspávanky?
2: Áno, uspávanky, aj uspávanky.
1: No, ale ľúbia to.
2: Ľúbia, veľmi. Akože nie sú perfektné a nevedia všetko, ale tak ideme od maličky do veľkej triede, tak v veľkej triede už si myslím, že budú dosť dobre komunikovať. Aha. Hlavne tie základné veci.
3: Dnes vás sviatok moja mama, kytičku jej lásky dám, aby zavždy usmievala, maličko ju poboskám.

0: Táto škôlka má 70 rokov. Som sa dočítala, teoreticky 72, ano. Lebo v 2022 ano. Oslavovala okrúhle výročie. Vždycky sa tu učilo po slovensky?
1: Áno, od začiatku. Vtedy ešte si myslím, že aj deti vedeli v domu, jasne. Trošku, bohužiaľ, to zmenšilo, tá výučba. A my sme, jedna škôlka sme z Ostroch, z Bekeska Čeby, kde sa vyučuje slovenský jazyk. Takže to bohužiaľ klesalo z výučba slovenského jazyka. Ale...
0: Ešte je táto Tündirkert, pravda? Mm-hmm. Škôlka či záhrada Míl. A ešte je slovenská škola.
1: Áno.
0: Hovoríme o tom, pravda, pred 70 rokmi určite, že deti vedeli z domu ešte po slovensky. Teraz máš deti, na ktorých cítiš, že niečo slovenské v nich je?
1: Áno, jasné, však keď sa rozprávame spolu s rodičmi, tak aj oni povedia, že áno, detko, babka vie po slovensky a snažia sa komunikovať také veľmi, veľmi základné. Ďakujem pekne, dobré ráno.
0: Veci, moje milé, moje malé.
1: Áno, áno, tieto veci povedať. Ale aj na deti vidím, že ktoré majú lepšie schopnosti na slovenský jazyk. A poviem aj rodičmi, že áno, on alebo ona je veľmi dobrá v cudzích jazykoch, takže cítim. Ja cítim to.
0: Ako sa k tomu stávajú rodičia? Nie je náhodou taký, ktorý povie, že netráp moje dieťa s týmto cudzím?
1: Nie, s tým sa som ešte nestretla. Každý rok na začiatku podpíšu, jasne, že papier, že môžem vyučovať im slovenský jazyk, ale nikdy som s tým nestretla, že no, tak moje dieťa nebude sa učiť po slovensky, takže hvala Bohu, majú dobrý prístup k tomu.
0: A máš metodiku? Akože máš materiály, na základe ktorých učíš?
1: Áno, áno. Máme veľmi veľa obrázkov, vyhrali sme súbeh a túto sumu sme využili na také hračky, ktoré sme objednávali zo Slovenska, takže aj tieto používame. Veľmi malé kartičky alebo CDčko, na ktoré sú slovenské pesničky, takže áno, používame tieto metódy, alebo zoberiem laptop, ale aj škôlka má laptop. Také videá, malé, krátke, hravé videá, zaujímavé videá, pustím im a spolu také aktívnejšie, že spýtam sa niečo, povedia odpoveď, potom to pozrieme na video, takže snažím sa tak komplexne.
2: Mamka moja, mamka drahá, budem dobrý, slúbujem, pretože ťa veľmi ľúbim, srdiečko ti darujem.
0: Hovoríme o Bekešskej Čabe, takže jasné, že nie len vo vašej škôlke sa učí slovenčina. Ste v nejakom kontakte aj so slovenskou školou, aj so záhradou Víl?
1: Áno, hlavne sa stretávame na takých akciách. Napríklad v Rumunsku sme boli v Nadľaku na stretnutie slovenských pedagógov. Aj tam sme sa porozprávali, že akože sme sa motivovali.
0: Ako čo, kto robí?
1: Áno, áno. A jasne, že sú ťažkosti. Povedali sme, že v budúcnosti by sme mohli silnejšie robiť alebo zmeniť niečo, lebo však každý vidí, že v budúcnosti možno, že ešte menšia skupina ľudí bude rozprávať po slovensky.
0: Áno, lebo teraz túto úlohu odovzdať slovenčinu nemá rodina, ale prevzala to úplne škola. Ano. A to je veľmi krásne, že už v škôlke sa začína, lebo tie decka sa naučia hocičo. A cítiš to, že všetky sa naučia hocičo, že sú otvorené, majú tie hlavičky otvorené?
1: Áno, majú hlavičky otvorené. Jasné, že ktoré nemajú také schopnosti pre cudzí jazyk, pre ktorých je veľmi cudzí, tak oni ťažšie sa rozprávajú, akože ťažšie ma spýtajú, že môžem ísť na záchod, alebo nemajú taký dobrú výslovnosť. Takže sú medzi nimi
0: rozdiely,
1: ale sú otvorené, si myslím, že pre cudzí jazyk, ale si myslím, že to je aj na mňa, že ako hravo, ako s láskou im učím, takže to je veľmi dôležité, si myslím. Že ja ako mám kontakt so slovenskou jazykou. Pre mňa to je dôležité a to cítia aj oni.
0: Aha. Ako ich vieš zapáliť?
1: Áno.
0: Vyučuje sa tu aj angličtina alebo nemčina?
1: Tu v škôlke sa nevyučuje, ale chodia deti na krúžky, áno. Áno. Do inej budovy, áno. Dosť veľa z mojej triedy chodia na angličtinu asi 5. Každý máme o tom iný názor, že to potrebujú, nepotrebujú, ale keď rodičia takto sa rozhodli, tak nech idú.
0: No a hlavne maličky sú, takže naozaj tie hlavičky majú otvorené a všetko uvidí rodiči, či sa na to chytá alebo nie. Koľko máš detí v triede?
1: 20 detí mám v triede. 7 dievčat, 13 chlapcov.
0: Uh-huh. A koľko vás je učiteľiek?
1: Dve sme učiteľky a jedna je vychovávateľka, vestunka.

0: Vaša školka má dve triedy.
1: Štyri. Najmenšia, menšia stredná, to je zmiešaná, stredná veľká, to je zmiešaná a čistá veľká, to je štvrtá trieda, to je. Áno, takže štyri triedy.
0: Ty si v škôlke sama učiteľka slovenčiny?
1: Áno, ja som iba jediná, ktorá vyučuje slovenský jazyk. Preto bolo veľmi dôležité, aby ma dostali, alebo aby som tu

0: A urobím nejaké tematické veci, aktivity, takže tak vyučujem v inej triede.
1: Počuli ste rozhovor s učiteľkou materskej školy na Kojočejho ulici v Bekerskej Čabe Ajdou Šerešovou.

Milí poslucháči, a teraz pozvánka do hlavného mesta Slovenska. Na kultúrnej mape Bratislavy pribudlo nové miesto. 25. augusta sa slávnostne otvorila Art Gallery Incheba, priestor, ktorý chce spájať slovenských umelcov, generácie, príbehy a ľudí. Na ploche 2500 metrov štvorcových predstavuje viac ako 500 diel národných umelcov, profesionálnych maliarov a sochárov aj amatérskych fotografov. Tie prinášajú stovky rôznych príbehov, pohľadov a emócií. Fotografia sa stretáva s maľbou a sochou, etablovaní autori s amatérskymi tvorcami a rôzne generácie s rozmanitými pohľadmi na svet. Výstava predstavuje diela národných umelcov Albina Brunovského, Martina Benku, Oresta Dubaja, Vincenta Hložníka, Ladislava Snopeka, Jozefa Šturdíka či Jána Kulicha, ale aj ďalších významných výtvarníkov. Náklady na vybudovanie galérie poskytla Incheba a priestor vydala bezplatne. Aj tým chce otvoriť dvere umeniu a dať príležitosť tvorbe, ktorá si zaslúži byť videná.

Súčasťou novej výstavy je aj pripomenutie 82. výročia Slovenského národného povstania. Jeho odkaz sa prostredníctvom umenia stretáva so súčasnosťou a pripomína hodnoty, ktoré formovali slovenskú spoločnosť. Art Gallery Incheba nechce zostať klasickou galériou s jedinou tvárou. Raz môže patriť fotografii, inokedy malbe či soche. Môže zaznieť hudbou, ožiť divadlom alebo diskusiou. Otvorená má byť aj základným umeleckým školám a výstavám tvorby ich žiakov. Zároveň môže vytvoriť výnimočnú kulisu pre významné životné okamihy, ako sú stužkové slávnosti či promócie. Variabilný koncept umožňuje priestoru meniť podobu od komornej vernisáže až po väčšie kultúrne, komunitné a spoločenské podujatia. Ambíciou je vytvoriť otvorené miesto pre umelcov, mladé talenty, školy, komunity a nové myšlienky. Približovať umenie ľuďom a ľudí k sebe navzájom. Filozofia novej galérie v Bratislave je: budovy vytvárajú priestor, ale až ľudia mu dávajú život.

Milí poslucháči, štvrtkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Aj tento raz sme pre vás pripravili zaujímavé témy, ktoré prinášajú nové pohľady, poznatky i podnety na zamyslenie. V prvej časti relácie sa budeme venovať dvojjazyčnosti, téme, ktorá je pre mnohých z nás prirodzenou súčasťou každodenného života. O dvojjazyčnosti napísal knihu aj doktor Ladislav Gyorgy s názvom Slovenčina a slovensko-maďarská dvojjazyčnosť. A my sa dnes pozrieme bližšie na to, čo nám znalosť dvoch jazykov prináša, aké možnosti otvára a aké miesto má v našom živote. Potom už príde na rad kaleidoskop, spektrum zaujímavostí zo sveta. Ponúkneme vám pestru mozaiku zaujímavých informácií, príbehov a faktov z rôznych oblastí, ktoré možno nepoznáte, no určite vás môžu zaujať. Prajem vám príjemné počúvanie a verím, že aj dnešné vysielanie vám prinesie niečo nové a zaujímavé.
2: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
4: Bilingvizmus, eventuálne multilingvizmus ako schopnosť ovládať viac než jeden jazyk, umožňuje jeho užívateľom preniknúť do inej kultúry. Znalosť iného jazyka umožňuje získať nové informácie, sprostredkovať ľudské myslenie. To, že pritom dochádza k väčšiemu či menšiemu ovplyvneniu jazyka samotného, je len dôsledkom procesu spoločenského kontaktu národov, národností či jednotlivcov. Citáciou od Hany Marešovej začína úvodné slová svojej najnovšej vedeckej monografie jazykovedec dr. Ladislav Gyorgy, pôsobiaci v súčasnosti ako vysokoškolský učiteľ, lektor na katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ďuľu Juhása Segedinskej univerzity. Publikácia nesie názov Slovenčina a slovensko-maďarská dvojjazyčnosť a práve o nej sa budeme dnes rozprávať so slovenským lektorom Segedinskej univerzity doktorom Ladislavom Gyorgyom. Pán lektor, prečo tento názov a vlastne prečo ste siahli po tejto téme?
5: Prečo práve tento názov? Tak v prvom rade by som ešte chcel doplniť, že knižka má aj podtitul, to je Slovenčina a slovensko-maďarská dvojjazyčnosť s podnázvom Sociolingvistický výskum hovorenej slovenčiny vo Veľkokrtískom okrese. A vlastne už samotný názov napovedá aj o tematickom zameraní publikácie. Tu by som mohol spomenúť jednak subjektívne, jednak objektívne motívy vzniku tejto prezentovanej monografie a vlastne akýsi osobný, individuálny ráz umocňuje aj ten fakt, že ja sám som bilingvista, pochádzajúci zo skúmaného prostredia, respektíve vyrastajúci, teda žijúci v tom okrese Veľký Krtíš do určitého veku svojho života som tam pôsobil. No a tým objektívnym stimulom bola v podstate skutočnosť, že doposiaľ neexistovala nejaká hlbšie a podrobnejšie rozpracovaná publikácia, ktorá by sa venovala jazyku obyvateľov tohto okresu, respektíve nejakým komparatívnym, čiže porovnávacím spôsobom nahliadla na slovenčinu a jej používanie jednojazyčnými a aj dvojjazyčnými, čiže v tomto prípade slovensko-maďarskými hovoriacimi.
3: Takže ten pojem slovenčina v názve tam nie je náhodou, nie je tam navyše, určitým spôsobom aj dominuje však.
5: Tak máte pravdu, čisto náhodne to tam určite nie je. Povedal by som, že to priam má svoj zámer. Keby som chcel skúmať iba všeobecnejšie bilingvizmus, Tak knihu by som mohol nazvať Slovensko-maďarská dvojjazyčnosť, alebo ja neviem, Slovensko-maďarská dvojjazyčnosť na Slovensku. Mne však išlo práve o to, ako som už aj spomínal, ako to funguje, ako funguje tá slovenčina v rámci dvojjazyčnosti. Čiže táto záležitosť ma vždy zaujímala aj preto, lebo keď sa povie bilingvizmus, tak predovšetkým v medziach tohto bilingvizmu alebo tejto dvojjazyčnosti sa skúma väčšinou ten menšinový jazyk. Čiže napríklad na Slovensku v kontexte slovensko-maďarskej dvojjazyčnosti sa venuje množstvo prác práve analýze maďarčiny a jej používaniu. Čiže tomu, ako je ovplyvnená, ovplyvňovaná slovenčinou ako väčšinovým jazykom. No a to isté napríklad v Maďarsku. V kontexte toho slovensko-maďarského bilingvizmu sa robia výskumy hlavne slovenčiny ako menšinového jazyka. No a ja som sa chcel pozrieť na slovenčinu, ktorá je teda na území Slovenska väčšinovým jazykom, úradným štátnym jazykom, a ako teda funguje v tom národnostne zmiešanom prostredí, akým je aj okres Veľký Krtíš.
4: V súvislosti s Veľkým Krtíšom mi napadlo, že to nie je prvýkrát, pokiaľ mám dobré informácie, že sa venujete tejto problematike, čiže výskumu vo Veľkom Krtíši.
5: Máte pravdu, celkovo sa výskumu, tomu jazykovému výskumu v tejto oblasti venujem už vyše 10 rokov a v roku 2013 mi aj vyšla vedecká monografia, ktorá bola mojou doktorskou dizertáciou a v ktorej som sa zaoberal hovorenou podobou jazyka, výskumom bežnej hovorenej slovenčiny v meste Veľký Krtíš. A tento výskum, ktorý bol samozrejme čiastočne upravený, tak som potom rozšíril a realizoval na území celého okresu.
4: Spomínali ste tú bežnú hovorenú slovenčinu. Čo si máme pod tým ako laici predstaviť?
5: Tak na začiatok by som ešte zdôraznil, že išlo o interdisciplinárne orientovaný výskum, o sociolingvistický výskum, a pre poslucháčov rádia snáď na vysvetlenie toľko ešte, že sociolingvistika je jazykovedná disciplína, ktorá v sebe združuje sociológiu a lingvistiku a jednoducho povedané skúma vzťah jazyka a spoločnosti. Preto aj tú výskumnú vzorku predstavujú komunikanti rôznych vekových kategórií, rôznych vzdelanostných či sociálnych štruktúr. Keby som mohol ešte povedať, tak ten výskumný materiál tvoria zvukové nahrávky. My sme spolu aj so svojimi spolupracovníkmi, ktorí mi pomáhali, sa nám podarilo zozbierať vyše 470 minút nahrávok od 53 autorov, ako informátorov by som nazval, a ako podporný materiál bol použitý elektronický dotazník. Tento dotazník vyplnilo okolo 184 respondentov, ak si teraz dobre pamätám, nepamätám si veľmi presne, a ten podporný materiál, preto ho nazývam podporným materiálom, lebo dôležité sú zvukové nahrávky. Totiž to viete vy, keď v dotazníku sa opýtate, či vyslovujete meso alebo meso, tak väčšina vám povie, že meso vyslovujú, pretože vidia tam široké E a s dvoma bodkami, pričom realita je úplne iná. No, ale vráťme sa k tej vašej pôvodnej otázke. Pod bežnou hovorenou slovenčinou rozumieme spontánnu, nepripravenú, neštylizovanú podobu živého hovoreného jazyka, ktorý sa realizuje v tej komunikačnej sfére bežného dorozumievacieho styku. Keby som mal citovať napríklad kolegu docenta Bosáka, tak on sféru bežného dorozumievacieho styku zahrňa tam jednak verejnú, aj neverejnú, neoficiálnu sféru, to je napríklad regionálne, skupinové, rodinné dorozumievanie a podobne. Keby som to mal povedať tak v jednej vete, tak by som mohol povedať, že bežný hovorený jazyk sa profiluje ako nejaký heterogénny jazykový kód. Čo to znamená? Predstavuje akúsi dynamickú prienikovú varietu, v v ktorej sa odráža tá, hovoríme tomu, že vnútrojazyková, biglosná, a môže sa odrážať aj medzijazyková, alebo teda bilingválna forma komunikácie v rámci tejto prienikovej variety.
4: Čo to konkrétne znamená? Ako to myslíte, prieniková varieta?
5: Táto prieniková varieta, tu v podstate vychádzame zo stratifikačného modelu, čiže z takého názoru, z takej teórie, že národný jazyk je rozvrstvený, že národný jazyk je členený na jednotlivé formy, na jednotlivé variety. Čiže jednoducho povedané, slovenský národný jazyk tvorí spisovná varieta, dialekty, čiže nárečia, alebo štandardná, respektíve substandardná varieta a tak ďalej. Existuje viacero pohľadov aj v samotnej slovenskej sociolingvistike, aj v slovenskej jazykovede na toto členenie. A prienik znamená potom to, že čerpáme z každej tejto variety. Čiže náš jazyk neobsahuje len spisovné prvky, ale aj nárečové, slangové slova napríklad. Môže obsahovať aj určité slangové výrazy, slovné spojenia. Čiže ten bežný hovorený jazyk vystupuje potom ako nejaký neštruktúrny útvar. Nemá to svoju štruktúru, pretože prenikajú tam prvky a jazykové prostriedky viacerých variét. A môj výskum, ale aj výskumy mnohých iných lingvistov vlastne poukazujú na to, že najviac sa táto prieniková varieta približuje k tej tzv. Štandardnej variete, štandardnej forme. Teraz možno by ste sa ma opýtali, že čo to je tá štandardná podoba jazyka. Mnohí pod tou štandardnou podobou chápu ústnú podobu spisovného jazyka. Čiže tuším, aj v maďarčine existuje ten pojem, že o standardnyelv, o köznyelv, takto niečo by sme to mohli definovať. A ona, táto štandardná varieta, alebo táto ústná podoba spisovnej slovenčiny sa prejavuje na rôznych úrovniach. Napríklad v rámci zvukovej stránky, keď ja poviem veľmi, na miesto veľmi. Alebo sa prejavuje v syntaktickej stránke, keď ja napríklad poviem, že nechápem tomu, lebo som ovplyvnený syntaktickou väzbou, nerozumiem tomu, ale správne má byť nechápem to. Čiže dochádza k ukríženiu týchto väzieb a tieto si my až tak ani nevšímame. Čiže tá štandardná varieta sa vyznačuje práve tým, že je veľmi ťažké ju postrehnúť, hlavne pokiaľ nie ste napríklad možno lingvista, alebo nezaoberáte sa tým bližšie. No a tým, že vlastne my využívame tieto prvky z viacerých variet, čiže prepínáme medzi týmito varietami toho istého jazyka, tak môžeme hovoriť o diglosii. O diglosii, čiže o vnútrojazykovej komunikácii v rámci toho jedného jazyka. Naopak, keď zase hovoríme o bilingvizme alebo dvojjazyčnosti, tak v súlade mne sa ako dobrá hodí práve konštatácia od kolegu Jozefa Štefánika, ktorý bilingvizmus označuje za schopnosť alternatívneho používania dvoch, prípadne viacerých jazykov pri komunikácii s ostatnými, a to v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa táto komunikácia uskutočňuje. Pretože ja môžem prepínať medzi rôznymi jazykmi v závislosti od toho, kto je môjim komunikačným partnerom, aká je situácia, o čom sa rozprávame, aká je téma komunikácie.

0: Pokračujeme v rozhovore so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Ďorďom o bilingvisme.
1: Aké sú závery tohto výskumu?
2: Tak získané poznatky aj vlastne pozorovania ukazujú, že v okrese Veľký Krtíš neexistuje nejaká ostrá hranica medzi jedno- a dvojjazyčnosťou, čiže medzi jedno- a dvojjazyčnými hovoriacimi. A nie je správne asi deklarovať ani to, keď už berieme do úvahy rôzne typy bilingvizmu alebo bilingvistov, že všetci monolingvisti sú si rovnakí, že všetci tí jednojazyční sú rovnakí. A vychádzam totižto zo skutočnosti, že aj mnohí jednojazyční komunikanti, ktorí žijú na národnostne zmiešanom území, tak prichádzajú do kontaktu s tým druhým jazykom necielene, neuvedomele, napríklad už len tým, že ho počujú, aj keď mu nerozumejú. Samozrejme, nestanú sa, pravda, že bilingvistami, avšak minimálne sa budú odlišovať od tých jednojazyčných hovoriacich, ktorí sa s tým daným jazykom nikdy nestretli, alebo sa s ním nestretávajú často. Čiže ja by som to asi tak povedal, že aj títo jednojazyční hovoriaci sa v istom zmysle stávajú súčasťou tej multilingválnej veľkokrtíjskej society, čiže spoločnosti. No a tým by sme mohli potvrdiť aj úvahy ďalšieho kolegu, ktorého musím spomenúť v rámci tejto problematiky, profesora Ištvána Lanšťáka, ktorý napríklad hovorí o tom, že do bilingválneho spoločenstva, čiže do toho dvojjazyčného spoločenstva, patria aj jednojazyční hovoriaci, a to už len preto, lebo aj tí, ktorí neovládajú obidva jazyky, tak osvojujú si ako materinský jazyk buď tú maďarčinu alebo slovenčinu, ktorá je ovplyvnená tým druhým jazykom. Čiže tá maďarčina tou slovenčinou, respektíve tá slovenčina tou maďarčinou. No a dvojjazyčnosť, keby som mal hodnotiť dvojjazyčnosť bilingválnych hovoriacich, konkrétne v okrese Veľký Krtíš, tak jednoznačne môžeme povedať, že ide o spoločenský bilingvizmus. Samozrejme, existuje určitý počet individuálnych bilingvistov, takzvaných aditívnych bilingvistov. Ja to vysvetlím pre poslucháčov. To je niečo také, že slovensko-maďarským bilingvistom sa teoreticky môže stať aj Slovák, ktorý neovládal maďarčinu. Predstavme si, že vydá sa Slovenka zo Žiliny do okresu Veľký Krtíš, prežije tam 50 rokov svojho života v nejakej väčšinou maďarsky hovoriacej obci, tak neexistuje, aby minimálne nerozumela tej maďarčine po 50 rokoch. No ale vrátim sa k tomu, že teda bilingvizmus vo Veľkom Krtíši je spoločenským bilingvizmom, pretože je charakteristický pre určitú spoločnosť. Áno? A jednoznačne môžeme hovoriť o dvoch skupinách bilingvistov. Na jednej strane sú to buď prirodzení bilingvisti, alebo tzv. Školskí, alebo kultúrni bilingvisti. Keby som to chcel vysvetliť, tak by som povedal asi takto. Väčšinou, keď ide o homogénne manželstva, to znamená, že napríklad na území Slovenska v tom okrese Veľký Krtíš obidvaja rodičia sú bilingválni, povedzme, že sú obidvaja Maďari, tak je málo pravdepodobné, že sa budú rozprávať so svojim dieťaťom po slovensky. Čiže preto dieťa je vlastne typický skôr glotizmus, to nazývame, že sa naučí tú slovenčinu pod vplyvom prostredia, respektíve tej školskej dochádzky.

Väčšinou o lingvizme alebo o prirodzenom bilingvizme, prirodzenej dvojjazyčnosti, hovoríme vtedy, keď máme napríklad heterogénne manželstva, to znamená, väčšinou je to Slovák-Maďarka alebo Maďar-Slovenka, ktoré tým pádom, že používajú dva rozdielne jazyky, tak je dosť pravdepodobné, že aj so svojim dieťaťom už od narodenia, čiže simultánne používajú tieto dva jazyky. Ale samozrejme veľmi veľa závisí od prostredia. Nie je jedno, či takéto heterogénne manželstva, či žijete na národnostne zmiešanom území, kde tá maďarčina sa používa, alebo či sa presťahovali do čisto slovenského mesta napríklad. No, môžem taktiež povedať, že keby som mal charakterizovať, či ide o produktívny alebo receptívny bilingvizmus, čiže aktívny alebo pasívny bilingvizmus, tak väčšinou títo dvojjazyční hovoriaci sú aj produktívnymi, čiže nielen rozumejú, ale aj hovoria, aj keď je to opäť veľmi individuálne, pretože stretol som sa s mnohými informátormi, ktorí povedali, že ja síce rozumiem, ale keď mám niečo povedať, tak je to už ťažké, že neviem sa tak ľahko vyjadrovať. A viete, ono potom závisí aj od toho veľakrát, že ktorý z tých jazykov je vašim dominantným jazykom, alebo na druhej strane, ktorý z tých jazykov je vašim slabším jazykom, pretože veľakrát, opäť, tak toto poviem, záleží aj na tom, či daný bilingvista, povedzme, absolvoval školskú dochádzku s vyučovacím jazykom tým menšinovým, alebo či bilingvista žije, povedzme, v meste Veľký Krtíš, ktoré je, môžem povedať, skôr slovenským mestom, než dvojjazyčným mestom. Napríklad vo Veľkom Krtíši nie sú školy s vyučovacím jazykom maďarským. Áno? Alebo či žije už v spomínanom dedinskom prostredí, kde sa asi skôr rozprávajú len po maďarsky. Takže týchto otázok, ktoré sa načrtávajú, je veľmi veľa.

0: Pokračujeme v rozhovore so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Gyorgyom.
1: V tejto publikácii sa venujete aj vzťahu medzi jazykom a identitou, problematike určenia národnosti a materinského jazyka. Aké sú tieto výsledky?
2: Tak v kontexte tých etnoidentifikačných parametrov, ak máme na mysli materinský jazyk a národnosť, tak môžeme vyhlásiť na základe výsledkov, že až 3/4 veľkokrtiských bilingvistov považujú za svoju materinskú reč ten jazyk, ktorý si osvojili ako prvý. To znamená, že celkovo faktor pôvodu a rodiny plní v okrese Veľký Krtíš pri odovzdaní toho menšinového jazyka ďalším generáciám asi tú najpevnejšiu úlohu. Pretože kritérium kompetencie alebo funkčné kritérium sú vo výraznom oslabení. Áno? Aj keď, samozrejme, musím tu opäť povedať, že tak materinský jazyk, ako aj identita, nie sú statické pojmy, ale je to niečo dynamické. Pretože napríklad vám sa počas života môže meniť vaša identita, váš materinský jazyk. Opäť, môže sa stať, že nejaká dievčina, povedzme, z okresu Veľký Krtíš z maďarskej dediny sa vydá do Žiliny za Slováka a možno dovtedy považovala svoj materinský jazyk ako maďarčinu, pretože bola presvedčená o tom, že to bol ten jazyk, ktorý sa naučila ako prvý, ktorý jej odovzdala jej matka. Avšak po 50 rokoch strávených v Žiline príde na to, že veď ona oveľa lepšie hovorí po slovensky a prehodnotí tú pozíciu materinského jazyka a začne uvažovať, že veď je možné, že tým materinským jazykom pre ňu je slovenčina, pretože nie pôvod, ale kompetencia, čiže v ktorom jazyku som lepší, alebo funkcia, ktorý jazyk používam častejšie, je ten, ktorý zohráva dôležitú, alebo môže zohrať dôležitú úlohu. Inak funkcia materinského jazyka ako podstatného etnoidentifikačného prvku tesne korešpondujúceho s národnosťou alebo s národnou príslušnosťou sa napríklad vôbec nepotvrdila. Čiže opäť je významný alebo významné postrehy z výskumu, že neznamená, ak niekto povie, že jeho materinským jazykom je maďarčina, že sa musí cítiť Maďarom. Alebo že jeho materinským jazykom je slovenčina, že sa musí cítiť Slovákom. Áno, lebo napríklad také čísla, ktoré mám ešte v hlave, je, že 57% respondentov si napríklad v tomto okrese Veľký Krtíš zvolilo za svoju materčinu maďarský jazyk, ale len 41% z nich sa považuje za Maďarov. To je veľký rozdiel, to je 16% rozdiel a v podstate na druhej strane je takým zaujímavým kontrastom aj fakt, že vstúpla úroveň dvojitého národného povedomia. Že napríklad 17% až 17% informátorov sa hlási k obidvom etnikám, aj za Maďara, aj za Slováka, pričom ale len 7% z nich, čiže o 10% menej, považuje obidva tieto jazyky za svoje materinské jazyky. Takže vidíme, že ono to nemusí stále korešpondovať, že teda aký materinský jazyk, taká aj národnosť. Napríklad ja môžem povedať, že vo mne sa tiež tá dvojitá identita prebudila po príchode do Maďarska. Keď som sem prišiel prvýkrát ako lektor, ja som dovtedy ani necítil to, že by som mal byť Maďarom a možno ani som nechcel byť, priznám sa, Maďarom. Že chcel som byť, že len Slovákom a patriť len k slovenskému etniku a mať len slovenskú národnosť. A teraz, keby ste sa ma opýtali, že či sa cítim byť Slovákom alebo Maďarom, tak by som povedal, že sa cítim byť aj Slovákom, aj Maďarom a som veľmi rád, že ovládam aj slovenský, aj maďarský jazyk. A dokonca by som povedal, že keby som mohol, tak by som najradšej absolvoval na Slovensku školu s vyučovacím jazykom maďarským, lebo slovenčinu by som sa tam aj tak naučil, aj v tej škole, a nemal by som problém potom napríklad s maďarským pravopisom, alebo bol by som možno viac zbehlejší v tom maďarskom jazyku. Čiže tieto prípady sú veľmi zaujímavé a tu by som snáď mohol sa zmeniť ešte aj o aspekte bietnicity a bikulturálneho zmýšľania, pretože napríklad takéto bikulturálne zmýšľanie veľakrát, a výskum nám to potvrdil, sa zase prebudilo u jednojazyčných hovoriacich, ktorí nám označili, že napriek tomu, že ovládajú len ten slovenský jazyk, na tom národnostne zmiešanom území stačilo, že povedzme jedného rodiča mali Maďara a aj keď nevedeli po maďarsky, ale aj tú maďarskú kultúru si cítili ako svoju, čiže ako vlastnú kultúru. V podstate, keby som to mohol povedať takto, že tá bilingválna komunikácia a jej priebeh závisí veľakrát od obidvoch komunikačných partnerov. Čiže mnohokrát sa mení komunikačné prostredie a naozaj, čo považujem za veľmi dôležité povedať, že charakteristickými vlastnosťami tej dvojjazyčnej komunikácie a tým samotnej dvojjazyčnosti je určite dynamika, hybridita, lebo zmiešanie sa používajú tie jazyky, a systematická zmena. To, že počas môjho života sa môže meniť môj postoj, môj názor, tak k identite, ako aj k kultúre, ako aj k národnosti, k menšinovému, k väčšinovému jazyku, k materinskému jazyku a tak ďalej.

0: Pokračujeme v rozhovore s Ladislavom Ďorďom, lektorom Segedinskej univerzity.
1: V knihe v jednej kapitole sa zaoberáte aj alternáciou, čiže striedaním jazykov už načrtnutej medzijazykovej bilingválnej komunikácie. Mohli by ste nám o tom niečo bližšie povedať?
2: Tak vlastne, ako ste povedali, tá alternácia kódov alebo alternatívne používanie dvoch jazykov v tom istom prehovore alebo v danej konverzácii patrí k prirodzenému, každodennému javu v rámci dvojjazyčnosti, pretože je naozaj funkčné a môžeme povedať, že jednoznačnejšie, frekventovanejšie striedanie či už slovenského a maďarského jazyka a tým aj častejšie javy interferencie, to sú odchylky, alebo interferencia je vlastne to, že ako je ovplyvnený jeden jazyk tým druhým, že oveľa častejšie to pozorujeme jednak v rade starších obyvateľov, jednak pri komunikantov, ktorí pochádzajú z dedinského prostredia, respektíve aj pri tých komunikantoch, ktorí absolvovali napríklad školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ukazuje sa podľa výskumu minimálny zásah bilingvizmu, čiže tejto dvojjazyčnosti, do komunikácie tej najmladšej vekovej štruktúry, predovšetkým pokiaľ ide o obyvateľov mesta Veľký Krtíš. Ja si myslím, že je to ovplyvnené aj tým, že v meste Veľký Krtíš neexistujú jednak školy s vyučovacím jazykom maďarským a jednak stretávajú sa tam rodiny, ktoré aj keď nemusia byť pôvodom z Veľkého Krtíša, ale sú zmiešaného prostredia, čiže nielen z maďarských dedín, ale aj slovenských dedín. A ako sa rozprávajú medzi sebou tí mladí? No samozrejme tak, ako vedia všetci, čiže po slovensky a nie po maďarsky. Tak preto toto prepínanie kódov je tam menej frekventované, to, že prepínajú z jedného jazyka do druhého, aj keď samozrejme, že tieto odchylky tam neustále sú, pretože interferencie zaznamenávame, vplyv jedného jazyka na ten druhý jazyk. Napríklad na základe tých vyplnených dotazníkových tlačív, ktoré teda slúžili, stále to zdôrazňujem, len ako podporný materiál, tak najviac komunikantov, 84%, označilo, že prechádzajú zo slovenčiny do maďarčiny, alebo opačne vtedy, keď majú hovoriť s niekým, kto ovláda iba jeden jazyk. Toto ešte by som povedal, že toto svedčí aj o každodennej vysokej jazykovej tolerancii, že prechádzajú vtedy, keď niekto nerozumie, povedzme, ten daný jazyk do toho druhého jazyka, ale zvyšok prepína kódy, môžeme povedať, spontánne, čiže napríklad, ja neviem, spontánne to môže byť pri absencii nejakého výrazu, keď nepoznáte rýchlo nejaký výraz, tak ja neviem, vtedy prepnete do toho druhého jazyka. Ja neviem, aj Maďar môže prepnúť, dajme tomu, vetem horčicát. Áno, lebo nepozná ten výraz, že je muštár, dajme tomu, v tom maďarskom jazyku. No a samozrejme, prepínanie nemusí byť len spontánne, môže byť aj zámerné, lebo keď ja chcem niekoho citovať, reprodukovať niekoho, áno, dajme tomu, ja neviem, hovorím o tete Zuzke, o ktorej viem, že dajme tomu rozpráva len po maďarsky a niečo mi povedala, tak keď ja reprodukujem jej rozhovor a hovorím to nejakej tretej osobe, tak poviem, že no a vieš čo, teta Zuzka mi povedala, holnap elmegyünk a templomba, napríklad. Áno, samozrejme, ja som to teraz povedal v spisovnej maďarčine, oni v okrese Veľký Krtíš by použili polovský dialekt, dá to polúcneľviaráž v tom maďarskom jazyku. No a zámerne môžem napríklad prepnúť aj v závislosti od témy. keď ja sa rozprávam, dajme tomu, o slovenskej superstar, tak asi sa po slovensky rozprávam o tom, lebo sa mi reprodukujú tie myšlienky v slovenčine. Áno, toto je presne, viete, o tom, keď niekto sa vás opýta, častokrát sa položí taká otázka, v akom jazyku snívate napríklad. Nedá sa povedať jednoznačne. Viete prečo? Pretože ja keď sa budem rozprávať možno so svojou starou mamou, ktorá rozpráva len po maďarsky a mne sa o tom to bude snívať, tak sa mi to bude snívať v maďarskom jazyku. A keď sa budem s niekým rozprávať o danej téme v slovenčine, tak sa mi to bude reprodukovať v slovenskom jazyku. Čiže závisí od témy, od komunikačného partnera, od komunikačnej situácie. To sú mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú túto záležitosť.

0: No a to, čo ešte z výskumu napríklad vyplynulo, je, že takmer polovica komunikantov deklaruje nevyhnutnosť ovládať slovenčinu hlavne preto, že je to štátny jazyk. A v tejto súvislosti s ovládaním slovenčiny napríklad, čo je potešujúce, až 90% informátorov označilo, že je spokojných s ovládaním slovenčiny, čomu ja sa veľmi teším, pretože svedčí to aj o tom, že nemajú ten pocit, že by rozprávali zle, či už po slovensky alebo po maďarsky, že by rozprávali nespisovne, lebo povedzme si na rovinu, keď sa rozprávame o sociolingvistike, tak nás nezaujíma to, či niekto urobil nejakú chybu, či povedal veľmi alebo veľmi, pretože keď povie veľmi, ja to takisto pochopím, ako keď povie veľmi. Čiže má to svoju funkciu. Áno? Čiže možno je to síce nekodifikované, nespisovné, ale pre mňa je to stále funkčné. Má to, splnilo to svoj účel, prečo to povedal.
1: Ako by ste porovnali slovenčinu jednojazyčne hovoriacich so slovenčinou dvojazyčne hovoriacich ľudí?
0: Tak by som povedal, že sú určité jazykové prvky, ktoré sú si vlastné pre obidve skupiny. Či ste len slovensky hovoriaci, jednojazyčný komunikant, alebo či ste slovensko-maďarský bilingvista. A samozrejme, čiže hovoríme o akýchsi paralelách. Ale samozrejme sú aj určité diferencie, rozdiely, ktoré sú charakteristické pre tých komunikantov, ktorí sú dvojjazyční. Čiže v našom prípade slovensko-maďarský komunikanti, alebo teda bilingvisti. Pokiaľ ide o paralely, tak pre obidve skupiny môžeme hovoriť jednak o konštantách a jednak o premenlivých. Tento pojem zaviedol profesor Findra a na vysvetlenie konštantné prvky predstavujú také jazykové prvky alebo javy, ktoré majú celonárodný úzus. To znamená, že sa používajú na území celého Slovenska. Zatiaľ, čo premenlivé prvky, to sú tie charakteristické prvky, povedzme pre určitý región, alebo keď skúmate jazyk okresu pre daný okres, alebo keď skúmate jazyk mesta pre jazyk mesta. Čiže tieto napríklad konštanty, keby som to takto povedal, alebo konštantné elementy, ktoré sú charakteristické pre tú hovorenú slovenčinu, čiže slovenčinu, ktorú používam pri bežných, každodenných situáciách, keď sa rozprávam s rodinou, s priateľmi, tak na celom

namiesto môžeme, lebo je však môžem a nie môžm. Alebo už tá spomínaná absencia toho mäkkého ľ. Áno, na Slovensku, že poviete riaditeľ veľmi, alebo riaditeľka, áno, alebo zjednodušovanie spoluhláskových skupín, áno, pretože človek chce nejakú informáciu podať čo najrýchlejšie, tak samozrejme zjednodušuje svoj prejav a povie šťastne namiesto šťastne. Jedol som kapusnicu namiesto kapustnicu, ale pritom je však šťastie, nie šťastie, je kapusta, nie kapusa a tak ďalej. Takže nemalo by to tam byť podľa kodifikácie zjednodušené, no ale vy niekeď poviete som šťastný, šťastná, tak má to svoju funkciu a ja to pochopím, áno, alebo ja neviem, mohol by som hovoriť o ďalších príkladoch. Toto boli skôr také výslovnostné, zvuková stránka. Ja neviem, veľmi bežné je na území celého Slovenska povedať, že počul som od Soni, alebo počul som od Táni toto a toto. No, podľa spisovného jazyka má byť od Sone, lebo Sonia Táňa je vzor ulica a je z ulice. Áno, ale v bežnom jazyku to nepoužívate takto, áno. Alebo dajme tomu aj porušovanie rytmického krátenia. Však vieme, že v slovenčine po sebe nesmú nasledovať dve dlhé slabiky, sú určité výnimky. Čiže napríklad, ja neviem, častokrát počujeme, že od kamarátiek, no má byť od kamarátok. Ale tým, že my sme ovplyvnení tým, že povieme od, ja neviem, predavačiek, áno, tak potom poviem aj od kamarátiek, ale má byť od kamarátok, lebo dvojhláska sa berie ako dlhá hláska, čiže malo by tam dôjsť k tomu kráteniu. Alebo napríklad, keď vy poviete, je dosť mnoho ľudí, to ani nevie, poviete, že dostal som ďalší list od Mareka. No dostal som ďalší list od Marka, nie od Mareka, lebo tiež nepoviete od Petra, od chlapeca, ale od Petra a chlapca. Pretože tie slová, ktoré končia na ek, ec, er, tam dochádza k vypúšťaniu tohto éčka. A toto sú bežné javy. Alebo nehovoriac o tom, že sme ovplyvnení prídavnými menami, poviem pekné auto, tak poviem, že ocové auto, ale má byť ocovo auto, lebo auto je stredného rodu. A toto sú tie veci, ktoré si častokrát ani neuvedomujeme. Áno, nehovoriac však o záležitostiach, ako pani sekretárka, urobila by ste mi kávu namiesto urobili by ste, čiže, alebo zober to tej pani. No, má byť zober to tej panej. Lebo keď je pani osobitne, tak sa skloňuje. Áno? Čiže, alebo keď poviete, dajme tomu takú vec, že včera mi bola zima. To nie je pravda, lebo bola zima, tá zima ako ročné obdobie. Ale včera mi bolo zima ako príslovka. Ako mi bolo? Bolo teplo, bolo zima. Áno? Takže toto sú tie konštanty, ktoré sa nachádzajú na území celého Slovenska. Tieto sa prejavili aj v tej hovorenej slovenčine Veľkého Krtíša. A potom sú tie premenlivé, ktoré sú si osobité pre ten okres Veľký Krtíš, pre jeho časť, pre mesto Veľký Krtíš. A tieto premenlivé sú, prosím pekne, ovplyvnené tromi faktormi. Poprvé, novohradskými, konkrétne hlavne modrokamenskými nárečiami. Po druhé, samotným jazykom mesta Veľký Krtíš, lebo tým, že mesto koncentruje v sebe ľudí, ktorí tam prichádzajú za prácou, za štúdiom a odchádzajú s akýmsi spoločným jazykom v úvodzovkách, ktorý sa potom šíri aj v tom dedinskom prostredí, respektíve samozrejme, jazyk okresu Veľký Krtíš je ovplyvnený aj polovským dialektom, teda určitým dialektom maďarského jazyka.

Keby som chcel povedať také premenlivé, napríklad pre okres Veľký Krtíš je typické hovoriť ni namiesto nie, alebo povedať, že idem do Bystrici namiesto do Bystrice, alebo povedať, že mám 50 eur namiesto 50 eur, alebo napríklad počítam, že 12, 13 namiesto 12, 13, alebo povedať, ideš so mňou do kina namiesto ideš so mnou do kina. Čiže toto sú tie typické javy, ktoré sú charakteristické pre jazyk toho okresu. No a čo sa týka diferencií pod vplyvom maďarčiny, tak mnohí by si mysleli, že tie prvky, ktoré sa odlišujú, alebo že v slovenčine tých bilingvistov, tých slovensko-maďarských bilingvistov, sa ako prvé hneď bude objavovať to maďarské, hovoríme tomu, labiálne, čiže perné a, ktoré po maďarsky poviem, že a. Ale toto maďarské a sa neobjavuje v slovenčine, pretože nie je v polovskom dialekte. Polúcne liaráž sa nenachádza. A tým, že Maďar povie hatvan a nie hatvan, tak nemá dôvod povedať chlopci, ale povie chlapci na území Veľkého Krtíša.

Čo sa prejavuje je napríklad znelostná asimilácia, spodobovanie. Problém je napríklad pri hláske H, pretože hláska H je v slovenčine braná ako znelá hláska a jej neznelý variant je H. Lenže v maďarčine poprvé H neexistuje a po druhé H je neznelé. To znamená, že veľmi častokrát počuť v prejave slovenských Maďarov v okrese Veľký Krtíš rozhlas, rozhodnúť sa, vhodný, odhad, namiesto rozhlas, rozhodnúť sa, odhad, vhodný a tak ďalej. Alebo táto znelostná asimilácia sa prejavuje aj vtedy, keď nevyslovujú obojperné U, to znamená v slovenčine však povieme od chlapcov. Áno, ale Maďari povedia od chlapcov. Áno, nedajú tamto U, pretože jednoducho v maďarčine táto dvojhláska takto nie je, toto O. A na druhej strane nepovedia ani od chlapcov, lebo v slovenčine viete, že keď je na konci slova nejaká spoluhláska, je vždy neznelá. Čiže poviem chlieb. Ale Maďar povie chlieb, lebo nepovie hop, ale povie hob po maďarsky. A tým, že aj v maďarčine ostalo hob, tak aj v slovenčine mu ostane chlieb. Nie chlieb. Rozumiete? Alebo napríklad, keby som chcel zájsť ešte do dvojhlások. Niektorí majú problém s tým, ale myslím si, že nie je to zase také frekventované, že skôr počuť to nie viac, namiesto toho viac nie, však ako dvojhlásku vysloviť, alebo potom môj, môžeme, namiesto môžeme a tak ďalej. Takisto prejavuje sa to aj v tom, že zachovávajú výslovnosť v cudzích slovách, tak ako je to naučené z maďarčiny. Bol som v Bruseli, ale po slovensky je v Bruseli. Áno, alebo kúpil som si nový parfum, ale je parfum. Toto ani mnohí Slováci nevedia, pretože používame nesprávny tvar parfum. Mal by byť parfum ako kodifikovaný tvar, ale samozrejme veľmi veľa je týchto vecí, alebo v múzeume som bol, v gymnáziume, namiesto gymnázia, múzeu a tak ďalej. Alebo potom, že ten múzeum, ten gymnázium, namiesto to múzeum, to gymnázium. A potom aj rôzne napríklad interferencie, ktoré sa stávajú, keď ovládate obidva jazyky. Ja neviem, cestoval som s vlakom. Lebo z maďarčiny však vono tol utosnal, čiže povedia, že s vlakom. Ale v slovenčine platí však jedna zásada, že keď vyjadrujete prostriedok alebo nástroj, tak predložku nepoužívate. Čiže cestujem vlakom alebo napríklad autom, presne tak. Máte napríklad tento prostriedok. Ale keď mám vzájomnú činnosť, že som s niekým niečo urobil, tak vtedy použijem predložku. A je to dôležité, lebo nie je jedno, či vy poviete, že okno som rozbil s Petrom, spolu s ním, alebo okno som rozbil Petrom, lebo potom Peter poletel cez okno. Takže sú tu tie rozdiely, rozumiete? Alebo potom napríklad pod vplyvom maďarčiny mnohí povedia, že veľmi sa bojím od psov. Stačí povedať veľmi sa bojím psov v slovenčine. Ale od psov, lebo fieneko kuťák túl. Však? Rozumiete? Takže je veľmi veľa týchto vecí, ktoré by sme mohli spomenúť. A samozrejme, tieto interferencie, alebo takéto tieto odchylky, tento vplyv, sa potom prejavuje nielen na slovenčine, ale môže sa prejaviť aj na maďarčine. Ja si pamätám taký príklad, keď som raz hovoril, že
elmentem a diszkóra. Čo nie je maďarsky korektne, lebo je elmentem a diskóba, ale som ovplyvnený slovenčinou, lebo išiel som na diskotéku a nie do diskotéky. A preto poviem, že a diskóra. Takže je veľmi veľa takýchto prípadov, nehovoriac o tom, že samozrejme veľmi dôležité sú kultúrémy. To sú slová, ktoré v danom jazyku buď ani neexistujú, alebo môžu znamenať niečo úplne iné. Napríklad, zbytočne by som ja povedal v Maďarsku žijúcemu Maďarovi, že reggelire megetteme gyorosztojás, ebédre meg szegedit. No, po slovensky viem, že dal som si na raňajky ruské vajce a na obed som si dal segedín, lenže Maďarovi to nič nehovorí, pretože ruské vajce nemajú, ale poznajú ho pod pojmom kosino tojáš. Seged je v podstate sékej káposta. Takže, a vidíte, a takéto javy sú, pretože aj tá maďarčina, k tomu som sa chcel dostať, že aj keď som skúmal ja slovenčinu, ale aj tá maďarčina je ovplyvnená týmto slovenským jazykom a prejavuje sa to, pretože oveľa častejšie sú samozrejme prepínania z jedného jazyka do druhého, to znamená, že z ničoho nič prepnem z jedného jazyka do druhého, lebo rýchlo mi nenapadne to slovíčko, že vieš čo, zastavili ho policajti a zobrali mu a jogosítványt. Dokonca tam v okrese Veľký Krtež by povedali hojtášit. Čiže nie jogosítványt pod vplyvom toho dialektu. Lebo mu nenapadlo rýchlo, že vodický preukaz. Áno. Menej časté sú miešania jazykov, keď dochádza k tomu, že nejaké slovo, povedzme použijem slovenské slovo, ale s maďarskou koncovkou. Povedzme, nepovie ten Maďar ani to, že odišiel do Bystrice, ani to, že odišiel bez terciera, lebo toto by bolo prepnutie, ale povie, že odišiel Bystricába. Toto je miešanie jazykov, keď sa vám pomiešajú dva jazyky. Takže toto sú tie asi príznačné diferencie, ktoré napriek tomu ale, že sú diferencie, myslím si, že obohacujú jazyk okresu Veľký Krtíš a robia ho určitým spôsobom výnimočným a typickým pre daný región.

0: Existuju také typické vety, miešané, ako napríklad na Komlóši alebo tu na Čabe, že na čo tebe bicykli, keď ďalog ideš mellette? Sú aj vo Veľkom Krtíši takéto typické miešané vety?
1: Určite sú, ale neviem povedať teraz konkrétne takéto typické frázy, lebo toto sú asi také typické frázy, ktoré používajú ľudia mnohokrát.
0: Alebo že tá ideme na Kiergár,
1: a tak ďalej. Neviem, nestretol som sa. Podľa mňa určite sú, určite budú takéto veci, ale možno aj práve preto, že neskúmal som len typicky tieto záležitosti ohľadom prepnutia. Ja som sa zameral hlavne na slovenčinu a možno by som skôr našiel takéto záležitosti vtedy, keby som skúmal maďarčinu. A tak ako tu ste spomenuli, že v rámci slovenčiny tam prešli takéto maďarské výrazy, tak určite v rámci maďarčiny prešli nejaké slovenské výrazy. To je napríklad ako keď sa povie, ja neviem, že fölvette do teplákit. Áno, takže určite sú, ale to by bolo treba zase skúmať tie frázy a skúmať tú maďarčinu, ako bola ovplyvnená tou slovenčinou. Ja som skúmal slovenčinu a predovšetkým, ako je slovenčina ovplyvnená maďarčinou, aj keď sa samozrejme nevyhnete týmto záležitostiam. Je to dobrý dôvod na nejaký ďalší výskum.
2: Počuli ste rozhovor s doktorom Ladislavom Ďorďom, slovenským lektorom Segedinskej univerzity, o jeho publikácii s názvom Slovenčina a slovensko-maďarská dvojjazyčnosť.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Kaleidoskop.
2: Spektrum zaujímavostí.

0: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní nášho magazínu Kaleidoskop, v ktorom vám aj tentokrát ponúkame zaujímavosti zo sveta, tentokrát z oblasti psychológie. 5 toxických myšlienok, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života. Fenomén Baader-Meinhof zaručene ste ho už zažili. 7 znakov vysokej emocionálnej inteligencie. 5 zaujímavých psychologických faktov, ktoré sa týkajú aj vás. A ľudské telo najrýchlejšie stárne v 2 fázach života. Aké to sú a prečo? To sú témy nášho dnešného magazínu, milí poslucháči. Príjemné počúvanie vám želajú Ildiko Makajová
1: a Ben Cepiš-Kiriker.

0: 5 toxických myšlienok, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života.
1: V bežnom živote sa často stretávame s rôznymi problémami, výzvami a neúspechmi, ktoré môžu ovplyvniť naše myšlienky a nálady. Niekedy si vytvoríme skreslenú predstavu o situáciách, čo môže viesť k zbytočným negatívnym emóciám a prehnaným reakciám. Všetko si dávate za vinu.
0: Keď niečo neprebehne tak, ako sme očakávali, môžeme sa obviňovať, aj keď za to nemusíme byť zodpovední. Keď sa niečo pokazí, mali by sme sa naučiť vnímať situáciu z rôznych uhlov pohľadu. Iba tak môžeme získať čo najkomplexnejší obraz o tom, čo sa naozaj stalo.
1: Musím a mal by som.
0: Keď si toho plánujeme príliš veľa, ale zrealizujeme len málo z týchto plánov, tak sa stávame obeťmi musím a mal by som. Musím ísť dať prať a potom by som mal ísť na nákup a potom sa musím konečne prihlásiť na ten kurz. Vzťahuje sa to najmä na veci, ktoré by sme chceli robiť, no nikdy ich neuskutočníme. Buď pre nedostatok času, pretože neveríme, že to zvládneme, alebo iba preto, že to odkladáme a čakáme na ideálne podmienky. Tento spôsob myslenia vedie k frustrácii a výčitkám, pretože sa zdá, že sa neustále pozeráme na niečo, čo je mimo nášho dosahu.
1: Skáčete k unáhleným záverom.
0: Keď si všimneme, že sa na nás niekto pozerá, môžeme sa cítiť neisto. Mám niečo na tvári? Mám na sebe vhodné oblečenie? Nedovoľte, aby vaša úzkosť ovplyvňovala vaše myšlienky a náladu. V skutočnosti vás tá osoba môže chcieť pochváliť alebo vám zložiť kompliment, no nedokáže sa k tomu odhodlať.
1: Emócie ovplyvňujú vaše rozhodnutia.
0: Chcete začať podnikať, ale obávate sa, že to nevyjde. Môžete si myslieť, že ak sa už teraz cítite vystrašený a zmetený, podnikanie nebude nič pre vás. Ak začnete s negatívnym prístupom hneď od začiatku, pripravujete sa na neúspech. Myslíte na to, že to, čo cítite, neodráža realitu. Zbavte sa svojich obáv, prehodnoťte situáciu a správte, čo je pre vás najlepšie.
1: Zhoršujete situáciu?
0: Každý problém vidíme ako katastrofu, v hlave situáciu zhoršujeme či zveličujeme jej následky. Aj keď sa riešenie negatívnej situácie môže zdať v nedohľadne, nemusí to tak byť. Dôležité je naučiť sa nebrať problémy čierno-bielo, pretože v každej situácii sa nájde aj niečo pozitívne. Ak hľadáme na správnom mieste, analyzujte situáciu a vytvorte si objektívny pohľad na vec a problém máte z polovice vyriešený a to bez zbytočných pocitov smútku či beznádeje.
1: Sústredenie sa na zlyhania, zožieranie sa strachom, negatívne myšlienky, obavy, ospravedlňovanie nesprávneho správania voči nám. Toto všetko sú veci, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života a oberajú vás o radosť z neho. Nedovoľte, aby emócie ovplyvňovali vaše rozhodnutia a komplikovali vám život. Radí nám Frederika Mekyšová na internetovej stránke zaujímavysvet.sk.

0: Phänomen Bader-Meinhof. Istostie ho už zažili.
1: Komplex Bader-Meinhof je niečo, čo sa deje každému jednému z nás, len sme to nikdy nevedeli pomenovať. A možno si to občas ani neuvedomujeme, alebo príliš neanalyzujeme. Chcete vedieť, o čom tento jav pojednáva? Ide o akýsi vzorec toho, že keď sa raz niečo naučíte, spoznáte, alebo nadobudnete skúsenosť, automaticky sa s tým začnete stretávať na každom kroku. Možno ide o trik mysle a možno je naozaj pravda, že život človeka sa skladá zo vzorcov, ktoré sa opakujú a prelínajú. U každého človeka sú však tie vzorce iné. Práve tieto vzorce ovplyvňujú to, aké predsudky sa s vami spájajú a ako vnímate realitu. Ide o vašu subjektívnu realitu, preto je vo svete nesmierne ťažké určiť všeobecnú pravdu. Chcete sa dozvedieť viac? Počúvajte.
0: Podobne ako v prípade Mandelovho efektu, kedy si skupina ľudí rovnako nesprávne pamätá tú istú vec, aj v tomto prípade ide o hru, ktorú s vami hrá váš mozog. Ľudská pamäť je totiž niečo, o čo sa opierame, no v skutočnosti si pretvára spomienky a pocity podľa seba na základe mentálnych vzorcov. Uveďme si príklad. Naučíte sa nové slovo, ktoré vás kdesi zaujalo. Ako náhle sa ho naučíte, začnete sa s ním stretávať na každom kroku, v knihe, časopise, na internete. Ako by vás prenasledovalo? Ide však len o to, že sa naň viac sústredíte a viac si ho všímate. Pri učení sa a spoznávaní niečoho nového prebieha v mozgu veľa psychologických procesov. Jednou z nich je selektívna pozornosť. Po získaní novej situácie sa s ňou nezačnete reálne viac stretávať, len viac na ňu upriamete pozornosť, pretože ju máte v čerstvej pamäti. Ak sa rozhodnete niečomu úprimne veriť, začnete si podvedome viac všímať fakty a okolnosti, ktoré potvrdia to, čomu ste sa vy sami najskôr rozhodli veriť. Je to jav kognitívnej zaujatosti, kedy vidíte, čo chcete vidieť a ostatné súvisiace fakty, ktoré by oponovali tomu, čomu veríte, prehliadate. Fenomén Bader-Meinhof je bežnejšie známy ako frekvenčná ilúzia, čo bol termín, ktorý vytvoril lingvista Arnold Zwicky, aby vysvetlil pocit, že niečo začnete vnímať oveľa intenzívnejšie potom, čo sa to naučíte. Je to príklad skresleného vnímania. Prvý prišiel s týmto zaujímavým pohľadom Francis Bacon, britský filozof, štátnik, spisovateľ a vedec. Celkom dobre rozumel ľudskej povahe a vzorcom správania. Sám tvrdil, že keď človek príjme do seba istý názor, začne k sebe priťahovať všetko, čo ho v tom názore utvrdí.

0: 7 znakov visokej emocionálnej inteligencie. Máte ich tiež?
1: Emocionálna inteligencia je schopnosť riadiť svoje vlastné emócie a porozumieť emóciám ľudí vo vašom okolí. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou dokážu svoje pocity identifikovať, chápu, čo znamenajú a ako ovplyvňujú ich správanie a že aké sú znaky vysokej emocionálnej inteligencie.
0: Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou dokážu predvídať, ako sa môžu emocionálne náročné situácie vyvíjať. Čím viac rozumejú svojim vlastným emóciám, tým ľahšie sa dokážu spojiť s ostatnými. Namiesto ignorovania pocitov ostatných im ponúkajú podporu.
1: Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú stabilnejší v rôznych situáciách. Zatiaľ, čo sa väčšina ľudí zmenám bráni, pretože náš mozog preferuje rutinu, ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou tento inštinkt dokážu prekonať. Výzvy prijímajú ako prirodzenú súčasť života a vidia ich ako príležitosť na osobný rozvoj.
0: Emocionálna inteligencia pomáha budovať spoľahlivé vzťahy, čo je kľúčové pre zamestnancov aj manažérov, preto sú ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou v práci úspešnejší. Ľudia preferujú spoluprácu s kolegami, ktorým dôverujú a majú ich radi.
1: Dôležitá je aj akceptácia vlastnej prirodzenosti. Namiesto prílišnej sebakritiky sa emocionálne vyspelí ľudia zameriavajú na neustály rast a uspokojenie na ceste osobného života. Je dôležité vážiť si pokrok a zároveň chápať, že honba za dokonalosťou je nezdravá.
0: Vďaka prijímaniu konštruktívnej kritiky je možné získať cenné rady a dosahovať lepšie výsledky. Dôležitá je tiež emocionálne vyspelá komunikácia, ktorá má oveľa väčší vplyv a žiadna zo zúčastnených strán sa necíti byť urazená.
1: Prirodzená postúra môže signalizovať otvorenosť či dominanciu. A jemné zmeny v držaní tela ukazujú hlboké spojenie medzi telom a mysľou a odhaľujú vnútorné emócie. Uvedomenie si týchto malých zmien je nápomocné k lepšej interpretácii neverbálnych signálov od ostatných. Napríklad mierny náklon vpred naznačuje ochotu zapojiť sa, čo ostatných vyzýva k priblíženiu. Záklon vzad môže naznačovať nepohodlie, obranu či nedôveru. Emocionálna inteligencia je teda kľúčom k osobnému a profesijnému úspechu. Pomáha lepšie porozumieť sebe aj ostatným, zlepšiť komunikáciu, prijať zmenu a vyrovnať sa s náročnými situáciami. Rozvoj emocionálnej inteligencie nám umožňuje byť lepšími v mnohých aspektoch života. Nemôžeme kontrolovať, ako sa správajú alebo čo cítia iní ľudia. No ak dokážeme identifikovať emócie za ich správaním, budeme lepšie chápať, ako s nimi čo najefektívnejšie komunikovať.

0: Psychológia skúma ľudské správanie a pomáha nám pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame. Výskumy v tejto oblasti prinášajú nielen praktické poznatky, ale aj množstvo fascinujúcich faktov, ktoré môžu zmeniť váš pohľad na svet. Tu je 5 psychologických javov, ktoré vás možno prekvapia.
1: Sociálne siete a nekonečné hľadanie informácií.
0: Prečo sa niekedy nevieme odtrhnúť od mobilu a donekonečna prechádzame sociálnymi sieťami? Môže za to dopamín, chemická látka v mozgu, ktorá súvisí s potešením, ale aj so zvedavosťou. Dopamín nás núti neustále hľadať nové informácie, čo vedie k tzv. Dopamínovej slučke. Keď posúvame obrazovku a nachádzame nové príspevky, motivuje nás pokračovať. To je tiež dôvod, prečo môžeme stráviť hodiny sledovaním obsahu bez toho, aby sme si to uvedomili.
1: Láska a posadnutosť majú spoločné biochemické základy.
0: Hovorí sa, že keď sme zamilovaní, strácame hlavu. Vedecké štúdie to potvrdzujú. Láska môže v mozgu vyvolať podobné reakcie ako obsedantno-kompulzívna porucha, OCD. Výskum zistil, že ľudia v počiatočných štádiách zamilovanosti majú nižšie hladiny serotonínu, podobne ako pacienti trpiaci OCD. To môže vysvetľovať, prečo sa v zamilovanosti správame iracionálne, sústredíme sa len na jednu osobu a prežívame intenzívne emócie. Ľudia dokážu uveriť, že spáchali zločin, ktorý sa nikdy nestal.
1: Ľudská pamäť nie je taká spoľahlivá, ako si myslíme. Experimenty ukázali, že pod vplyvom sugestie môžeme byť presvedčení, že sme spáchali trestný čin, aj keď sa to nikdy nestalo. V jednej štúdii sa výskumníkom podarilo v priebehu 3 hodín presvedčiť účastníkov, že v minulosti spáchali závažný čin, napríklad útok so zbraňou. Subjekty si dokonca spomínali na detaily, ktoré sa nikdy nestali. Tento jav vysvetľuje, prečo niektorí ľudia falošne priznajú zločiny pod tlakom polície.
0: Genetika ovplyvňuje, či ste ranné vtáča alebo nočná sova.
1: Či ste ranný typ alebo nočná sova nie je len otázkou zvyku, ovplyvňuje to vaša DNA. Chronotyp, teda prirodzený čas aktivity, je zakódovaný v našich génoch. Výskumy na tisícoch ľudí ukázali, že genetika ovplyvňuje, kedy sa prirodzene cítime najviac bdelí. Ranné typy vstávajú o niečo skôr ako nočné sovy, aj keď majú rovnaké podmienky na spánok. V minulosti mali výhodu obidva chronotypy. Ranní ľudia mohli byť strážcami osady za svitania, zatiaľ čo nočné sovy udržiavali oheň a chránili skupinu počas noci. Osamelosť škodí zdraviu rovnako ako fajčenie.
0: Osamelosť má vážny dopad na zdravie. Výskumy ukázali, že ľudia, ktorí trpia dlhodobou osamelosťou, majú o 50% vyššie riziko predčasnej smrti, pretože oslabuje imunitný systém, zvyšuje zápal v tele a zvyšuje riziko srdcových chorôb, podobne ako fajčenie. Okrem toho ovplyvňuje psychické zdravie, čo môže viesť k depresii, úzkosti a k zvýšenému stresu. Vedci zistili, že pocit osamelosti môže byť nákazlivý. Ak je niekto v našom okolí osamelý, môžeme sa cítiť podobne ako on. Psychológia teda nám pomáha lepšie pochopiť, ako funguje náš mozog a správanie, či už ide o vplyv dopamínu na používanie sociálnych sietí, spojitosť medzi láskou a posadnutosťou, alebo o to, ako nás ovplyvňuje osamelosť. Tieto poznatky môžu zmeniť náš pohľad na svet.

0: Ljudske tijelo najrihlejšie stanje dvoch fázach života. Aké to sú a prečo?
1: Nová štúdia zo Stanfordovej univerzity ukazuje, že starnutie nie je lineárny proces, ale skôr sa vyskytuje v dvoch významných výbuchoch vo veku 44 a 60 rokov. Tieto molekulárne zmeny môžu vysvetliť náhle príznaky starnutia, ako sú vrásky, ochabnutá pokožka, šedivenie vlasov a bolesti svalov. John White, odborník v rodinnom lekárstve, tvrdí, že táto štúdia odhaľuje, prečo mnohí ľudia začínajú cítiť svoj vek pomerne náhle. Tieto zistenia vyzývajú na prehodnotenie tradičného pohľadu na starnutie. David Sinclair, profesor na Harvard Medical School, vyjadruje, že výskum je v rozpore so súčasnými modelmi starnutia. Týmto štúdiom sa zdá, že dochádza k veľkým posunom našej biológii v našich 40. a 60. rokoch.
0: Vedci zo Stanfordu analyzovali molekulárnu aktivitu u 108 účastníkov rôzneho veku a etnického pôvodu. Ich štúdia zahŕňala viac ako 135 tisíc rôznych molekúl, pričom výsledky ukázali, že 81% molekúl sa nemenilo postupne. Miesto toho došlo k významným zmenám vo veku 44 a 60 rokov. Vo veku 44 rokov nastávajú zmeny v bunkách ovplyvňujúcich metabolizmus, čo môže vysvetliť, prečo je ťažšie spracovávať v kofeín a alkohol. Taktiež sa zvyšujú hladiny cholesterolu a dochádza k priberaniu. Michael Snyder, predseda katedry genetiky na Stanford Medicine, vysvetľuje: hľadali sme, kedy sa zmeny najčastejšie vyskytujú na molekulárnej a biochemickej úrovni. Vo veku 60 rokov sa pozorujú podobné molekulárne zmeny, ktoré ovplyvňujú funkciu obličiek a imunitné zdravie. Samuel Lin, docent na Harvard Medical School, tvrdí: viditeľné príznaky starnutia sú priamym dôsledkom základných molekulárnych posunov.
1: Jednotlivci starnú rôzne a preto výsledky nemusia platiť pre všetkých. Niektorí môžu zažiť krízu stredného veku už vo veku 30 rokov. Iní zas krízu neskorého veku koncom 50. a začiatkom 60. rokov. David Sinclair tvrdí, že je možné, že psychologické zmeny môžu byť zodpovedné za tieto zmeny starnutia a nie naša prirodzená biológia.
0: Otázkou zostáva, či je možné týmto výbuchom starnutia zabrániť. Nositeľ Nobelovej ceny naznačuje, že základné príčiny starnutia sú pravdepodobne tie, ktoré sme už identifikovali. Rôzne štúdie naznačujú, že zmeny v životnom štýle, ako je strava, fyzická aktivita a stres, môžu ovplyvniť proces starnutia.
1: V konečnom dôsledku môže porozumenie týmto fázam a zmenám v starnutí poskytnúť cenné informácie o tom, ako sa pripraviť na najnáročnejšie obdobia v našom živote. Zatiaľ, čo výsledky štúdie sú výnimočné, dôležité je prijať preventívne opatrenia a udržiavať zdravý životný štýl, aby sme sa vyhli neželaným dôsledkom starnutia. Pochopenie molekulárnych zmien, ktoré sa dejú vo veku 44 a 60 rokov, nám umožňuje byť proaktívnymi v starostlivosti o naše zdravie. Pomôže nám to nielen reagovať na rýchle starnutie, ale aj predchádzať mu, píše Miroslava Chomová na internetovej stránke zaujímavysvet.sk.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem zetišiegi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Máté Onko a vedúcou výroby bola Erika Giemešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.